0: tilannetta. Puolan valvontalentokoneen on määrä osallistua syys-lokakuussa Pohjoisen, Itämeren ja myös Suomen merialueiden valvontaan. Rajavartiolaitoksen mukaan kone aloittaa lennot syyskuun alussa ja ne jatkuvat lokakuun loppuun. Puolan rajavartiopalvelun valvontalennot ovat osa Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin yhteisoperaatiota. Operaation on tarkoitus tehostaa monenvälistä merialueiden valvontaa Itämerellä. Osa lennoista tapahtuu Suomen ilmatilassa. Kaikki lennot koordinoidaan yhdessä Suomen viranomaisten kanssa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valkoposkihanhia havaittiin syysseurannassa vähemmän kuin yli 10 vuoteen, kertoo lintujärjestö BirdLife Suomi. Edellisen kerran hanhia havaittiin syyslaskennassa yhtä vähän vuonna 2013. Seurannan mukaan Suomen pesivä valkoposkihanhikanta kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenellä, mutta vuoden 2019 jälkeen on ollut laskua. Pääkaupunkiseudulla havaittiin nyt 8500 hanhea, mikä on 2000 vähemmän kuin viime syksynä. Suomen ympäristökeskus kertoi viime viikolla, että kaupunkien valkoposkihanhilla oli tänä vuonna vähemmän poikasia kuin viime vuonna. Veikkaus on liittynyt online-rahapelejä tarjoavien yritysten etujärjestön Rahapeliala ry:n jäseneksi. Veikkauksen mukaan se haluaa omalta osaltaan vahvistaa rahapelialan edunvalvontaa ja edistää toimialan yhteisiä tavoitteita. Veikkaus kertoo tiedotteessa, että rahapelialan sääntely muuttuu eri puolilla Eurooppaa, eikä Suomi ole tässä poikkeus. Rahapeliala ry:n mukaan se on parin viime vuoden aikana tehnyt Veikkauksen kanssa yhteistyötä suomalaisen rahapelimarkkinan uudistamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esiselvityksen mahdolliseen alueloukkaukseen liittyvästä tapahtumasta Suomenlahdella. Rajavartiolaitoksen mukaan sivullinen teki ilmoituksen tunnistamattomasta miehittämättömästä ilma-aluksesta tiistaina. Ilmoituksen mukaan ilma-alus oli löytynyt rantakivikosta Pellingin saaristossa. Rajavartiolaitoksen partio vahvisti havainnon. Aiemmin puolustusministeriö kertoi, että Porvoon edustalta ranta-alueelta oli löydetty miehittämätön drooni, jota tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Rajavartiolaitoksen mukaan ilma-alus ei aiheuta vaaraa sivullisille. Talousvaikeuksista kärsivä puolustusalan yhtiö Summa Defense on saanut 200 000 euron kurinpitomaksun ja varoituksen Nasdaq First North -pörssin sääntöjen rikkomisesta. Pörssin kurinpitolautakunnan mukaan Summa Defense on laiminlyönyt sääntöjä monin tavoin. Se esimerkiksi laiminlöi velvollisuutensa julkistaa muuttuneen tiedon käyttöpääomansa riittävyydestä riittävän ajoissa vuonna 2025. Kurinpitolautakunta katsoo, että muun muassa tiedottamisen oikea-aikaisuuden laiminlyönti on heikentänyt sijoittajien asemaa ja arvopaperimarkkinoiden luotettavuutta. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
16: Click Shoes myymälästä löytyy.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
5: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop -klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Moi moi, kuultavina hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö VMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
13: Lämpötila on tänään noin 17 asteessa. Iltapäivällä satelee vettä. Osassa Tamperetta voi tulla paljonkin. Yölämpötila putoaa alle 9 asteen. Huomenna perjantaina lämpötila jää niin ikään 16-17 asteeseen.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Phil Collinsin ja Philip Baileyn Easy Lover tässä. Hienolla biisillä aloitetaan Radio 957 aamu nyt torstaina 3. syyskuuta aurinkoisena. Tämä päivä alkaa tai aamu, mutta kyllä se siitä sateeksi muuttuu, jos ennuste pitää paikkaansa, ja eiköhän se pidä. Kran oli täällä 8:07 kello. 4 ruusua tulossa kohta ja Van Halen ja nyt. Ja näiden kappaleiden jälkeen palataan keskusteluun, jonka kävimme eilen Linnun Mikan kanssa. Se liittyi yhteen musiikkihistorian tunnetuimmista murhista ja siitä, kuinka se aikaisemmin tällä viikolla ratkaisi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957 studiossa Antti Granlund, joka on oppinut jo pikkupoikana, että murha ei vanhene koskaan.
1: Minäkin olen katsonut sitä sarjaa joskus aikoina, jossa puhuttiin näitä tällaisia tapauksia. Tällaisella äänellä murha ei vanhene koskaan. Minä olen Mika Lintu ja sen tiedän kyllä kans, että lainsäädännössähän se on ihan totta. Eli vaikka sitä menisi kuinka kauan, niin kyllä se murha ja tuomionsa sitten saa toivon mukaan, ainakin lain mukaan.
0: Joo, ei, näin. Juuri näin. Ne, jotka muuten, jos meillähän on myös nuorempia katsojia, ei kun kuuntelijoita, mutta siis kun katsoin, tämä ei vanhene koskaan, mun mielestä se oli se alkuperäinen sarja 90-luvun lopulta, kun se oli, missä oli Åke Lindman oli siinä.
1: Kyllä, Åke Lindman.
0: Siinä on, voin sanoa, että ei ole kyllä uskottavampaa tyyppiä. Nykyään me molemmat suhtaudutaan hieman epäillen ja jopa vastustaen tähän True Crime-aaltoon ja tällaisiin, koska siinä helposti... Niin kuin siinä on eettisiä ongelmia.
1: Mutta siinä niin suhtauduttiin sillä vakavuudella niin. Ja dramaattisuudella asiaan. Ja True Crime on tosiaan, en ole kova True Crimein ystävä. Tiedän paljon sellaisia, jotka tykkää lukea kirjoja, podcasteja, kuluttaa ja näin edespäin. Mutta mä jotenkin koen ne hieman ongelmallisina. Mm. Plus sitten monesti niissä on se ongelma, että niitä on nykyään aika paljon ja sitten ne on vähän semmoisia niin kuin pintaraapasuja sitten loppupelissä ja sitten mulle aina tulee mieleen, että miksi tästäkin pitää taas tehdä juttu.
0: Ja niistä aina väännetään se semmoiseksi, että kun oikeus on tuomionsa antanut, niin yleensä aletaan esittää erilaisia vastakkaisia todisteita ja että tapahtuikohan se oikeasti näin. Ja koska se podcastaa ja yleensä, niin sillähän ei ole sitten ollut välttämättä minkäänlaista yhteyttä siihen aiheeseensa, niin sitten oikeastaan vain tämmöinen epätietoisuus leviää tässä yhteiskunnassa. Mutta mä ymmärrän kyllä sen, mä olen kuunnellut muutamia pitkiäkin sarjoja ja tällainen näin, että kun ne tehdään hyvin, onhan tämä yksi pahimpia rikoksia, mitä ihminen voi tehdä, niin onhan se hirveän kiehtovaa samalla, että se on hieman samankaltainen kuin se, että kun me ajamme vaikka tuolla jossain autoa, jos siellä on tapahtunut kolari, niin on se samaan aikaan toivoo, että ei näe mitään hirveätä, mutta se on hirveän vaikeaa olla katsomaan. Niin, siinä on joku semmoinen juttu, joka vetoaa. Mutta yksi musiikkialan kuuluisimmista, ehkä voisi sanoa jopa, että tämä on musiikkibisneksen kuuluisin murhakeissi ja se on amerikkalaisen räppärin Tupac Shakurin murha 90-luvulla vuonna 96. Vaikka ei kuuntelisi hip-hoppia, räppiä tai Tupacia. California love. Eikä groovaisi sitä. Niin varmaan saattaa tietää tai muistaa tämän Tupac Shakurin keissin. Ja tämähän, että siihen yhteen aikaan tuolla Amerikassa oli East Coast vastaan West Coast ja siellä kuoli Biggie, joka murhattiin ja Tupac, joka oli valtava megatähti ja hänet murhattiin. Tupacin murhaaja on nyt viimein saatu kiinni.
1: Miten se on mahdollista? Tässä on kuitenkin vierähtänyt sen verran aikaa yli 30 vuotta tuosta tapauksesta. Niin kun, ja se, mä en ole seurannut tätä keissiä, mutta mä tiedän, että sitä oikeutta ruvettiin käymään nyt yhtäkkiä tästä niin kuin tänä vuonna.
0: Joo.
1: Eli tämä liittyy nyt siihen, niin kerro.
0: Tämä liittyy siihen ja siis mitenkä murhaaja saadaan kiinni useissa niistäkin sarjoista tai elokuvista, missä me jutellaan joskus taajuudella, joskus tuolla toimituksen puolella. Siis kun ne murhaajat ovat siitä hölmöä, että ne ei osaa pitää sitä tyhmää päätäkin. Näin niin kuin suoraan sanottuna. Elikkä Yhdysvalloissa valamiehissä tästä ilmeisesti nyt vielä valitetaan ja sitten siinä kohtaa, jos päätetäänkin, että tämä syyllinen ei olekaan syyllinen, niin sitten nämä meidänkin sanamme täytyy sitten syödä ne, koska mä uskon siihen, että me pitää luottaa oikeuslaitokseen, eikä esimerkiksi podcastaa Itä-radiojuontajia. Niin. Mutta siis valomiehistö on todennut entisen jengijohtajan Dwayne Keffi D. Davisin syylliseksi Tupac Shakurin murhaa. Ja tässä oli semmoinen ajatus, että se... Että oliko tämän Keffi D. Davisin veljenpoika, niin Tupac oli sitä pahoinpidellyt tai heidän jenginsä oli. Siinä oli jotain tällaisia ollut. Ja sitten se oli sitten kostettu he olivat autota, olivat vierellä. Se oli ajanut autolla siihen viereen ja sitten sieltä oltiin ammuttu. Tämä on hyvin dokumentoitu ja tästä on tehty paljon, koska tietysti sitä autosta ja kaikista näistä on paljon kuvia ja videoja ja tällaista. Näin. Se oli valtava uutinen silloin ja viikkokausia sen jälkeen. Mutta tämä kyseinen henkilö, eli Dwayne Cafferty Davis, niin hän oli tehnyt sillä lailla, että hän julkaisi muistelmateokset.
1: Joo.
0: Ja koska, kuten sanottua, ei halunnut pitää sitä päätään kiinni, niin tässä muistelmateoksessa ja sitten niissä haastatteluissa hän sanoi olleensa autossa sen tapauksen aikana. Hän siis vähän niin kuin tietämättään tunnusti tämän tilanteen ja sitten syytteet, kukaan ei ole oikein osannut nimetä sitä ampujaa johtuen siitä, että ne muut henkilöt, jotka olivat siinä autossa, ovat kuolleet.
1: Just.
0: Mutta näin Yle kirjoittaa Nevadan osavaltion lainsäädännön mukaan Davisia voidaan syyttää murhasta, vaikka hän ei itse olisi ampunut sillä aseella. Eli koska hän on ollut siinä autossa ja me ei tiedetä. Eli tämmöinen joistain rikossarjoista tuttu, missä on kaksi tyyppiä, ne syyttää toisiaan. Ja sitten kumpaakaan ei voida tuomita ja sitten ne heittää high fiveit siinä oikeustalon ulkopuolella. Joo. Tässä tapauksessa niin tilanne on se, että hän on itse sanonut, että hän oli siinä ja poliisi on sen takia päässyt hänen jäljille. Ja puolustus on yrittänyt sanoa, että hän tässä vaan kerskaili. Ja Nevadan oikeuslaitos on sanonut, että itse mitään kerskailu, että pallo jalkaa ja loppuun jaksa. Nyt hän ei tiedetä tässä vaiheessa, mikä hänen tuomionsa tulee. Hän tulee vielä valittamaan tästä.
1: Niin, mutta olisahan hän nyt pitänyt tietää se, että jos sä vaikka oot todistamassa näinkin läheltä tapausta, sun pitäisi kertoa siitä niin kuin poliisille. Koska se on niin kuin rikos olla kertomatta.
0: No jos, kaikki aina olisi pitänyt tietysti.
1: Nokia-nokasakkeja taas pitänyt ostaa. Ja
0: eipä siinä. Helppo aina jälkikäteen. Sanotaan, että kukapa meistä ei olisi heikkona hetkenä joskus puhunut sivusuunsa, mutta harva.
1: Näin.
0: Harva tällä tavalla.
2: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotien

0: päivän sää Tampereella.
1: Torstai-iltapäivä on Tampereella sateinen. Lämpötila käväisee 16-17 asteessa. Torstain ja perjantain välisenä yönä poutaantuu. Lämpötila on noin 9 asteessa. Huomenna perjantaina satelee myös hieman, tosi vähemmän kuin tänään.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Eppu Normaali ja Hipit Rautaa. Yksi Eppujen upeimmista biiseistä. Kello 18 minuuttia vaille 8. Eilen julkaistiin jalkapallon Veikkausliigan jatkosarjan ottelut. Ilveshän on alemmassa jatkosarjassa. Matseja on enää 5. Näistä 5 ottelusta 3 on kotipelejä ja 2 vieraspelejä. Seuraava Ilveksen ottelu pelataan ensi viikon tiistaina tällöin Tammelassa kello 18 alkavassa ottelussa. Vastassa on Jaro. Sitten lauantaina 12. syyskuuta FC Lahti tulee tänne Tampereelle Ilveksen vieraaksi. 19. päivä Ilves pelaa vierasottelun TPS vastaan. Siinä kohtaa pitääkin sitten venailla lokakuulle. Lokakuun 10. päivä IFK Mariehamn vieraissa Ilvestä vastaan. Ja kausi päättyy 17. päivä lokakuuta, kun Ilves ja SJK ottavat Tammelan stadionilla yhteen. Näin mennään jalkapallon Veikkausliigassa. Bengalsia ja Hurrikaanisia tulossa 957 hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Hurrikaanisin I Will Stay. Kisse Häkkisen mieleen painuva laulusuoritus tässä. Chris Rean on the Beach sulossa Radio 957 saa hetken kuluttua. Jatketaan nyt kolmannella naisella tässä. Tytöt on kaunistuneet.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Kohta uutisia STT:n toimittamina. Yle on julkaissut tuoreimmat puolueen kannatuskyselyn tulokset. Ja Danske Bank nostaa kasvuennustettaan näistä aiheista aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman ulkoilusuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Panama rajoittaa tästä päivästä lähtien liikennettä Panaman kanavassa kuivuuden takia. Veden pinta kanavaan vettä syöttävissä tekojärvissä on laskenut, kun sademäärä on jäänyt kolmanneksen normaalia pienemmäksi. Syy sateen vähäisyyteen on muutaman vuoden välein toistuva sääilmiö El Niño, joka on tänä vuonna poikkeuksellisen voimakas. Maailman ilmatieteen järjestö WMO kertoo tänään tarkempia tietoja El Niñon aiheuttamista häiriöistä maailman säätilaan.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila jää tänään torstaina Tampereen seudulla 16-17 asteeseen ja iltapäivällä sataa vettä. 4-6 tai hieman pidemmällekin voi sataa paljon. Yölämpötila on noin 9 asteessa. Huomenna perjantaina on poutaisempaa, olkoonkin, että huomenna päivällä voi jonkin verran sadella vettä. Myös huomenna lämpötila jää noin 16.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Scorpions ja Wind of Change. Oikein mukavaa torstaita Radio 957. Aurinko paistaa vielä. Kello on ylittänyt 8 Antti Granlund äänessä vielä. Juuse Leskistä tulossa kohta 15 yö heti Sheryl Crow jälkeen. Tämä tässä on All I Wanna Do.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka olen lukenut Akuankkaa pikkupojasta saakka. Ja saatanpa aina silloin tällöin ihan näin raavana miehenäkin tarttua akkariin ja lukea muutaman suosikkitarinani yleensä. Jo sellaisen, jonka olen etukäteen päättänyt ja hyväksi havainnut.
1: Minä olen Mika Lintu ja olen vanhemmalla iällä Akuankkaa lukenut, mutta nyt täytyy sanoa, että en ole kyllä vuosiin lukenut. Mutta ihan aikuisella iällä olen lukenut suosikkitarinoita ja pidän kovasti erityisesti Carl Barksin tarinoista. Mulle toi Don Rosa ei ole ihan niin semmonen tärkeä kirjoittaja. Siinä on hyviä juttuja, mutta kyllä mä Carl Barksista pidän enemmän. Ja erityisesti pidin silloin, kun mä olin lapsi, niin Akuankasta siinä, kun mitä vanhanaikaisempi se Akuankka oli ikään kuin, niin se oli jotenkin kiinnostavampi, koska se oli semmoinen fantasiamaailma, jossa oli hassun näköisiä puhelimia ja mummoankkaa ja semmoisella ihme sähköautolla. Sen maailman haluaisin kokea joskus vielä uudestaan.
0: Se on jännittävä juttu, että kuinka monta Akuankka-tarinaa on maailmaan kirjoitettu ja piirretty, niin niitähän pitää olla ihan huikea
1: määrä.
0: Ja niitä lehtiä tulee ja kaikkia on siis Akuankan taskukirjat ja siis kaikki tällaiset näin. Siihen nähden, että me kaikki, jotka vähänkään seuraamme Akuankkaa tai siis olemme lukeneet sitä tai suhtaudumme asiaan sen vaativalla vakavuudella, niin tiedätkö ketään muuta Akuankka-taiteilijaa kuin Carl Barksin ja Don Rosan?
1: Hyvä kysymys. Kari Korhonen, joo. Mutta nyt täytyy sanoa, että nehän oli anonyymiä hirveän pitkään. Eli silloin kun me luettiin, niin ainoastaan Carl Barks nimi oli siellä sen takia, että se oli aina Carl Barks -klassikko. Mutta muiden nimiä ei välttämättä edes niinku mainittu niissä.
0: Joo. Ei siis, tämä on ihan totta. Niitä ei tuotu.
1: Ei.
0: Ja siis syykin taitaa olla selkeä, varsinkin kun Don Rosa lopetti sen takia Akuankkojen tekemisen, että hänelle hän ei maksettu juuri mitään. Niitä hänen tarinoitaan on myyty ihan huikea määrä. Että siinä ei ehkä ihan tämä markkinatalous ole toteutunut hänen kohdallaan. Että taitava
1: riistokapitalismi kyllä.
0: Niin, että osaaja saisi oikeasti niin kuin sen korvauksen siitä, että hän oli tehnyt. Hän on niin kuin ollut aikamme parhaita Akuankan piirtäjiä ja sitten niitä. Ja niin edelleen. Ei mennä siihen sen syvemmälle. No, mutta mä listasin tässä kolme sellaista asiaa, joista ehkä juuri lapsuuden Akuankoista luin ja ajattelin, että nämä tulevat näyttelemään tällainen uhkana minun elämässäni. Mutta näistä mikään ei ole kyllä sitten kovin suuresti ollut oikeastaan näytellyt minkäänlaista osaa mun elämässä. Ja minä kysynkin sinulta, Mika Lintu, joka olet kuitenkin lukenut mies, tiedät maailmasta ja sen historiasta. Onko Tsetse Kärpänen, joita aina on ollut tuolla jossain Akuankassa, kun he ovat olleet Afrikassa, onko Tsetse Kärpänen oikeasti vaarallinen ihmiselle? Kuinka suuri uhka Tsetse Kärpänen on?
1: Jos Akuankkaa lukee, niin Tsetse Kärpänen oli äärimmäisen vaarallinen.
0: Kyllä.
1: Ja se oli semmoinen, että se aiheutti unitautia.
0: Nimenomaan, naulan kantaa.
1: Mutta sulla on varmaan nyt tästä oikea tieto.
0: Mutta tämä ei ole nyt muuten sun, mä en varasta nyt muuten sun Feature, Antin pää räjähtää. Että tämä ei ole sun Feature. Tämä vähän on pikkasen se serkku, mutta nyt. Onko oikeasti Tsetse Kärpänen vaarallinen?
1: No ei varmaan.
0: Kyllä se on.
1: Onko?
0: Kyllä. Se on nimenomaan se afrikkalainen unitauti. Ja varsinkin menneinä vuosikymmeninä, niin oikeasti on ollut, että niitä on ollut kymmeniä tai satoja tuhansia näitä tapauksia vuodessa. Ja kyllä siihen voi ihan kuolla. Mutta nyt, kun juuri tarkistin sen, niin WHO on sanonut, että yksittäisen matkailijan riski kuolla unitautiin on erittäin pieni.
1: Okay.
0: Niin kuin näin. Eli käytännössä on vaarallinen, mutta ei enää sillä. Mutta kyllä se on ollut ihan oikeasti tällainen. No oikeasti klassikko on tietysti lentohiekka.
1: Joo.
0: Onko lentohiekka vaarallista? Lento eli juoksuhiekka, quicksand.
1: No Akuankossahan oli useita sellaisia juttuja, jossa tuli tätä lentohiekkaa ja sitten aina joku upposi ja sitten piti ottaa joku keppi ja sitten se kiskuttiin se aku sieltä tai roope tai joku muu sieltä sitten. Ja mä uskon, että se on vaarallista.
0: Se on se on huomattavasti vähemmän vaarallista kuin mitä tsetsekärpänen on.
1: Okay.
0: Ja täällä oikeastaan jopa sanotaan tällainen näin, että näitä juoksuhiekkaa, siis kuolemantapauksia, niin eihän niitä juurikaan ole. Että jos ei ihan suoranaisesti tee jotakin siihen, pitää aika selkeästi kun auttaa itseään, että sinne uppoaa.
1: Niin vähän niin kuin pomppia niin, silleen.
0: Joo, että sieltä kyllä pääsee.
1: Joo.
0: Okay. Mutta toisaalta sitten mä en tiennyt, että juoksuhiekkaa on esimerkiksi Britanniassa, Yhdysvallat. Siis mä ymmärsin Amazonin tai Yhdysvallat tai Australian, että siellä on. Mutta kyllä ihan Britanniassakin on vuorovesirannoilla ja jokisuistoissa.
1: Just.
0: Niin sanotaan, että se ei ole täysin vaaratonta, mutta sellainen ajatus, että siis niin saattaa käydä, että juuttuu siihen semmoiseen pehmeään tämmöiseen ja sitten tulee vuorovesi.
1: Niin. Se on totta.
0: Tässä on käsikirjoitusvinkki kaikille, jotka haluavat päästä menneiden hyvien aikojen kauhujen pariin. Että oikeasti sinne ei uppoa niin kuin suohon, suon silmään, lumpsahdetaan. Mitä sitäkään ei juurikaan tapaan. Okei, kolmas akuankka-klassikko. Voiko ihmisen hypnotisoida ilman, että se henkilö haluaa esimerkiksi like dams? Tai vaikka ihan tämä, ja sitten hänet on hypnotisoitu ja sitten ihminen voi tehdä jotakin.
1: Mikä se olikaan se, jossa sanottiin aina, että Pim, olet jotain.
0: joo, ankka. Tai mikä joku, se on, ei ankka, vaan joku kana.
1: Joku
0: ja
1: kana, joo.
0: Jotain tällaisia näin.
1: Hypnotisoi kanaksi. Akuankassahan esiintyy tällaisia useitakin hypnotisoja taikureita. Useimmiten niillä on viikset ja sitten joku hattu päässä ja tulinen katse. Ja sitten Milla Magiahan käyttää, paitsi että Milla Magialla ehkä enemmän taikakeinoja.
0: Erilaisia taikakeinoja.
1: Mutta tämmöisiä hypnotisointijuttujahan on akuankassa useita, että aku hypnotisoidaan joksikin ja sitten se kuvittelee olevansa jotain ja sitten tapahtuu kaikkia hassuja. Sitten kun tämä taika laukeaa, niin sitten huomaa, että mitä on tapahtunut. Aha. Mutta tämmöistä ei oikeasti voi tapahtua, että ihmisen täytyy itse osata itse niin kuin olla mukana siinä hypnoosissa. Se ei onnistu sillä tavalla, että minä salaa hypnotisoin jonkun tuossa noin, niin se ei onnistu.
0: Joo. Sanotaan, että se on erittäin harvinaista. Että joskus sanotaan, että tällainen manipulointi on sitten taas yleisempää. Niin. Että on olemassa tällaisia, että joku esimerkiksi menee kaupan kassalle ja rupeaa siellä juttelemaan ja tekee erilaisia, esimerkiksi hieman manipuloi sitä ja sitten äkkiä huomaa, että hänelle onkin annettu vaikka satoja euroja ylimääräistä palautusrahaa, koska ei ole tajuttu. Tämän tyylisiä asioita. Mä löysin historiasta yhden hauskan, tai en tiedä, tämä hauska, tämä on itse asiassa aika karmiva tapaus, Tanskasta vuodelta 1951, jossa Pelle Hardrup on ryöstänyt pankin, ja siinä oli myös kaksi henkilöä kuollut, eli tämä on ihan vakava asia. Hänen tuttavansa Björn Nielsen, niin tämä Hardrup oli hypnotisoinut sen tuttavansa. Ja se tuttava oli mukana sitten tässä. Mutta hänet tuomittiin, vaikka hän ei ollut tietoinen, että mitä hän oli tehnyt.
1: Ai, miten se on?
0: En tiedä, miten se oli mahdollista, mutta akuankassa ei sentään ketään kuollut koskaan.
2: Radio 957. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
7: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Torstai on viileä. Päivälämpötila on korkeimmillaan 16-17 asteessa. Ennen puolta päivää sadealue saapuu Tampereelle ja vettä sataa aina iltaan saakka. Varsinkin iltapäivä 4 ja 6 välissä vettä voi tulla paljon. Yölämpötila on noin 9 asteessa. Huomenna on poutaisempaa. Olkoonkin, että myös perjantaina Tampereen seudulla varsinkin päivällä voi jonkin verran sadella vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tässä Eput, kun jatsia kuunneltiin. Tämä äänestettiin meidän Eppunormaali Top 100 biisi listalla sijalle 41. Gary Moore ja Siilia tulossa 957 hetken kuluttua.
1: Radio 957. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: Näin. No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No, ruokaostokset.
12: No, ruokaostokset.
13: No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

tässä on Seal, Kiss from a Rose. Kohta kello on 9, soitetaan vielä Nick Kershawilta I Won't Let the Sun Go Down, ja sen jälkeen on STT:n toimittamien uutisten aika. Osa suomalaisista saa tänään veronpalautusta. Danske Bank on nostanut kasvuennustettaan, ja Venezuelalla ei ole kiirettä vaalien järjestämisessä, näin saa sanoa siirtymäkauden presidentti Delcy Rodríguez. Näistä aiheista siis kello 9 uutisissa.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. Venezuelan siirtymäkauden presidentti Delcy Rodríguez viittaa kintaalla vaatimuksiin, että maassa järjestettäisiin pikaisesti uudet vaalit. Rodríguez sanoi toimittajille, että vaaliprosessiin ryhdytään, kun Venezuela on siihen valmis. Rodríguez esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun maassa oli allekirjoitettu useita miljardiluokan energiasopimuksia yhdysvaltalaisyhtiöiden ja Venezuelan välillä. Rodríguez nousi maan siirtymäkauden presidentiksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat sieppasi sotilasoperaatiossa maan itsevaltaisen johtajan Nicolás Maduron vuoden alussa.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Lämpötila on tänään noin 17 asteessa. Iltapäivällä satelee vettä. Osassa Tamperetta voi tulla paljonkin. Yölämpötila putoaa alle 9 asteen. Huomenna perjantaina lämpötila jää niin ikään 16-17 asteeseen.
11: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Graan.
1: Tässä oli Rainbow Classico I Surrender. Kello 9 min saa ylitse 9. Erittäin mukavaa torstaita Radio 957. Ja jo syyskuun 3. päivää. Aurinkoinen aamu. Sateinen päivä tänään torstaina Tampereen seudulla. Poliisia tulossa kohta Every Little Thing She Does heti 4 ruusun jälkeen.

0: Se on Radio 957 ja minä olen Mika Lintu. Ja tässä vuosien ajan minä olen kiusannut Antti Granlundia kaikenlaisilla eri tehtävillä. Kyllä. Muun muassa visoja ja Antin pääkin räjähtää välillä ja kaikkea tämmöistä näin. Ja nyt tulisi aika jälleen selittelylle.
1: Okay.
0: Nimittäin, mistä tässä on oikein kyse, on semmoinen osio, jossa minä luen tällaisia otsikoita, oikeita otsikoita, joita on tullut iltapäivälehdissä, ja Antti Granlundin täytyy selittää, että mistä tässä on oikein kyse.
1: Laitetaanko tunnari pyörimään?
0: Anna palaa.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Tämä on Artisti Edition.
3: Okei. Okay.
0: Kari Vepsä joutui turvautumaan erikoiseen ratkaisuun keikallaan, sanoo Iltalehti.
1: No, Kari Vepsähän on tunnettu hevosharrastaja. Onkohan varmaan myös rahaa ollut kiinni. En tiedä yhtään, ne jotka ovat siinä skenessä mukana tietävät tietysti huomattavasti paremmin kuin tämä. Niin hän on tehnyt täsmälleen sama. Hän oli YouTubesta nähnyt, kun vanha Ritari S, kikkarapää, naisia metsästävä sankari, oli esiintynyt Kit-ihmeauton kanssa. Kari Vepsä oli päättänyt, että nyt vedetäänkin Hummani hei -biisi hevosen kanssa. Hummani hei, Hummani hei.
0: Erittäin hyvä.
1: Sen show mä olisin mennyt katsomaan.
0: Niin mäkin. Mä olisin jopa maksanut siitä.
1: Eikö, no niin mennyt. Sä sen sanoit.
0: Kyllä, erittäin hyvä vastaus. En tiedä, en edes muista, mä oon kerännyt tämän aikaa sitten, joten otsikon, että mistä tässä oli oikeasti kyse, mutta mä hyväksyn, että oli paljon parempi vastaus.
1: Toivottavasti se oli tää, okei.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Brian Johnsonilla läheltä piti tilanne AC/DC:n keikalla tallentui videolle.
1: No, hänelle taas meinaske Brian Johnson, siis AC/DC ja laulaja. Nyttämmin jo tietysti alkaa olla aika iäkäs henkilö, että hänen äänensä on kestänyt kauemmin kuin mitenkään kohtuullisesti, siis mitä häneltä voisi vaatia. Ja Brian Jonesille oli käydä täsmälleen samat kuin Lenny Kravitzille. Muistaaksä, mitä Lenny Kravitzin nahkahousuille kävi vielä keikalla?
3: Repes.
1: Ne repes. Se oli sellainen hassus, koska se on olemassa video. Ja teki sellaisen hauskan joku haara-asentosysteemi, mitä rock'n'roll star tekee rock'n'roll keikoilla. Ja sen nahkahausut repes haaroista. Ja siinä kohtaa koko yleisö ja sittemmin varmaan miljoonat videon nähneet ovat huomanneet, että Lenny Kravitzille ei ollut lainkaan alushousuja. No, samalla tavalla meinas käydä Brian Jonesille. Brian Johnson Rolling Stonesin. Nyt jo edes mennyt perustajan. Niin, meinas käydä samalla tavalla, mutta hänellä oli kuitenkin, hänellä ei ollut mitkään niin kuin pelle nahkabyysat, vaan hänellä oli Leviksen 501, ne repäsi vähän eri kohdasta ja näin hänen siveytensä sai jälleen säilyä seuraavaan päivään.
0: Hienoa. Erittäin hyvä. Otetaan seuraava otsikko.
1: All right.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Blind Channel palaa.
1: Se on onko tässä. Mä tiedän jo joskus aikanaan, kun Lassia palaa kotiin. Ne, jotka muistaa. Tämä oli joku pahkasika juttu. Mitähän sitten entinen laulaja Joel Hokka varmaan on sillä, no, mulla on uusi bändi, että siinähän sitten palaa.
0: Niin.
1: Toivottavasti palokunta ehti aika ajoissa paikalle.
0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos. Mistä tässä on oikein kyse?
4: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun.

Steffi. On vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello Hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Alphaville ja Radio 957, Big in Japan, kello 26 minutin päästä 10, Hearts in Alone tulossa 957, hetken kuluttua. Nyt soitetaan yötä. Tämä on yöklassikko vuodelta 2009, se on nimeltään Kiitos ja kunnia. Hyvää huomenta.

0: Näin Heart Alone. Eilen kerrottiin jalkapallon Veikkausliigan jatkosarjan tai jatkosarjojen otteluohjelmat. Ilveksellä on 5 ottelua jäljellä tätä kautta. Niistä 3 on kotipelejä ja 2 vierasottelua. Ensimmäinen kotiottelu on ensi viikon tiistaina. Tällöin Ilves kohtaa Tammelan stadionilla kello 18 alkavassa ottelussa Jaron. FC Lahti on vastassa sekin Tammelassa ensi viikon lauantaina, eli reilun viikon päästä 12. päivä. Ja sitten on 2 vierasottelua TPS ja IFK Mariehamnia vastaan, ja kausi päättyy 17. lokakuuta. 1,5 kuukauden päästä tuolloin Ilves ja SJK ottavat Tammelassa yhteen. Rolling Stonesia soitetaan kohta, Miss You, Michael Jackson, ja tulossa seuraavaksi Michael Jackson klassikko, yksi niistä parhaista 80-luvun alusta, eli Thriller.
1: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
10: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
11: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
12: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
9: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Rolling Stones ja Miss You. Hetken päästä kello on 10. Soitetaan vielä uutta Uniklubia tässä. Voittaja! Sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen droneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuoden vaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivosta koskevan ympäristörikoksen tutkinnan. Mittava esitutkinta alkoi vuonna 2018 ja on nyt siirtynyt syyttäjälle. Poliisi epäilee kaivosyhtiöiden säilöneen huomattavia määriä jätettä vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana, eli yli 20 vuoden ajan. Kaivoksesta nostettiin poliisin mukaan yli 300 tonnia jätettä. Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä ympäristön turmelemisena. Rikoksesta epäillään yhteensä 14 henkilöä. Norja on takavarikoinut venäläisen laivan huippuvuorilla, kertoo norjalaislehti Aftenposten. Aluksen takavarikkoa oli pyytänyt Ukrainan valtiollinen kaasuyhtiö Naftogaz. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan hakevansa näin Venäjältä korvauksia omistuksista, jotka se menetti, kun Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014. Professor Molchanov-niminen laiva on alun perin rakennettu merentutkimusta varten, mutta se toimii nykyään risteilyaluksena. Laiva on rakennettu Turussa 1980-luvun alkupuolella. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niñon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. VMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
15: Torstai-iltapäivä on Tampereella sateinen. Lämpötila käväisee 16-17 asteessa. Torstain ja perjantain välisenä yönä poutaantuu. Lämpötila on noin 9 asteessa. Huomenna perjantaina satelee myös hieman, tosi vähemmän kuin tänään.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: Bon Jovi, Runaway. Oikein mukavaa torstai-aamupäivää Radio 957. Antti Granlund äänessä. Eurythmicsin Thorn in my side hetken kuluttua soi. Soitetaan Pate Mustajärveä nyt tässä. Patelta Ukkometso.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: kuuntelet Radio 957 ja minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja minä harvoin uhkailen. Kuinka paljon Antti Granlund sinä suoritat niin sanottuja uhkauksia?
1: Laittomia uhkauksia, eli ei laittomia, uhkaan esimerkiksi, esimerkiksi välittömällä väkivallalla.
0: Esimerkiksi tai jollakin muulla.
1: No en mä kyllä uhkaa, en mä siis, mä olen pehmeä ja lempeä.
0: Etkö edes lapsia uhkaile, että nyt jos ette mene nukkumaan, niin kännykkä tulee viikoksi kaniin?
1: No ei kyllä ole, ei meillä ole semmoista tapaa, että meillä on kuitenkin sellaisia kuuliaisia silkohapsia noin. Sulla on yksi, mä tiedän, että sulla tulee joku hyvä aihe liittyen uhkailuun. Mun pitää sanoa asia, mitä mä olen miettinyt, koska noin 15-20 vuotta sitten mä olin bussissa. Mä asuttiin silloin Pirkkalassa ja tulin töihin bussilla. Ja siellä bussissa oli joku äänekäs, hieman resuinen mies, joka selitti vieruskaverilleen, että hän on jättänyt kokonaan väkivallan.
0: Oho.
1: Mutta ei täsmäväkivaltaa.
2: Mitä?
1: Mä olin siis tähän päivään mennyt, siis mä en ole vieläkään ratkaisut, mitä tää tarkoitti.
0: Onko se, että mä oon jättänyt alkoholin, mutta mä juon vaan kossua?
1: Mutta en täsmäalkoholi. Tarkoittaako tämä sitä, että hän on niinku aikaisemmin siellä, että lätti on lätissyt ihan randomeita vasta, mikä on niinku järkyttävä. Joo. Ja tässä muokin naurattiin, mutta tämä on kammottava lause. Täsmäväkivalta.
0: No niin,
1: joo.
0: Oikeastaan piti puhua siitä, kun nykyään lehdissä tykätään tehdä tällaisia juttuja, jos vaikka johonkin ohjelmaan tulee muutos, näyttelijä vaihtuu tai juontaja tai joku tämmöinen näin, niin sitä on otsikossa, että eipähän tätäkään nyt tarvitse enää katsoa. Tai sitten kun nyt oli tämä Pandan suklaatehdas siirtyy Viroon, tuli heti kommentteja siihen, että nyt jouluna jää sitten nämä konvehdit ostamatta. Kuinka paljon sä oot tehnyt tällaisia uhkailuja, niin kuin kirjoittanut netissä, että eipä hän tarvitse syödä, eipä hän tarvitse sitä?
1: Mä oon lähettänyt anonyymisti Radio 957 Mika Linnulle sellaisia viestejä, että oli kyllä niin paksua läppä, nyt loppu kuuntelu.
0: Hyvä.
1: Sellaisia.
0: Mutta musta se on mielenkiintoinen, toki näähän on tämmöisiä kommentteja, joita poimitaan aina näistä Facebook-artikkeleista, mutta olisi kiinnostavaa tehdä semmoinen niin kuin semmoinen seurantajournalismia, että sitten journalisti soittaa vuoden päästä. No, mitäs joulu meni? Oliko panda pukinkontissa?
1: Kun mä joskus tajusin, mä luin jonkun amerikkalaisen radiokirjan, jossa oli erittäin hyvä ohje kaikkeen tällaiseen. Ja tämähän liittyi siihen, että kun ihmisiltä kysytään, että mitä te katsotte televisiosta. Ja siihen aikaan, kun ei ollut nettiä, niin silloin tämä oli tietysti erittäin tärkeä kysymys. Ja asia, josta Suomessakin on vitsailtu, että kaikki katsoo aina televisiosta laatuelokuvia ja brittiläisiä dokumentteja.
0: Niin just.
1: Paitsi sitten, kun katsotaan.
0: Se oli vähän niin kuin aikoinaan katsonlehtiä tilattiin, vaan kun siinä on ne hyvät ne ohjelmakartat.
1: Niin, joo.
0: Tai Seiskapäivässä oli kanssa sama juttu.
1: Eikö just näin. Mutta että siinä selitettiin se hyvin niin, että okei, osa ihmisistä saattaa kysyttäessä, ne haluaa vaikuttaa fiksummilta. Ja tämähän on se kyyninen näkökulma. Ja kyllä se on olemassa. Kyllä varmaan moni meistä, että kukaan ei ole sille niin kuin neutraali, että me halutaan vaikuttaa, ei ainakaan tyhmiltä.
0: Niin.
1: Mutta siinä myös selitettiin hyvin tällainen niin kuin psykologisesti se, että silloin kun ihmiset miettii, että no mistä ne on eniten nauttinut, niin yleensä ne ovat nauttineet jostain laadukkaasta. Ja sanoo, että tykkään eniten siitä, kun mä katsoin Kummiseta kakkosen ja katsoin, että tämähän on maailman paras leffa. Ja sitten miettii sitä, että se muuten oli hieno se dokumentti, mä katsoin sen ja se oli tosi hyvä. Mutta että silloin kun työpäivän jälkeen menee kotiin ja rupeaa katsoa jotain ohjelmaa telkkarista, Niin ei sitä jaksa katsoa raskaan työpäivän jälkeen kummiselta kakkosta.
0: Ei, ei.
1: Vaan se mieluummin katot sieltä joku kotikuntoon tai hienoimmat, joo, takapihat tai sitten se, mitä joskus mä katsoin, mikä oli mahtava se, missä oli amerikkalainen, missä oli tämä joku autotalli huutokauppa raidaajat, mikä oli ihan mielettömän hieno. Joo, mistä joo. Sieltä aina löytyi jotain aarteita, jotka joku oli ihmisenä sinne asettanut. Se oli niin, niin käsikirjoitettua kamaa. Tai Temptation Islandia tai jotain tällaista. No joo, tästä syystä yleensä, jos miettii, on paljon parempi vaikka tämän pandan kohdalla. Niin kaikki vaatetaan, nyt loppui näiden kyseisten suklaiden ostaminen. Paitsi siinä vaiheessa, kun mennään markettiin ja katsotaan, että hei, 30!
0: Just tämä.
1: Koska ei siinä kohtaa, kun miettii, että niin joo, että säästäkö mä tässä muutaman euron ja otan noita, mitä me ollaan syöty aina ja lapset odottaa, että siellä, missä juhlapöydän konvehdit? Ja sä sanoit, että no isi ei nyt ostanut juhlapöydän konvehdit, koska ne on Virossa tehty. Ja, niin. Ja sitten lasten itkuiset kasvot siinä edessä. Että kyllä se, että jos haluaa tutkia, siis että tästä syystä on parempi tutkia sitten, miten ihmiset oikeasti käyttäytyy, eikä kysyä heiltä jotain. Ja tämähän on se ongelma, kun katsotaan vaikka Ilta-Sanomia tai Iltalehteä tai näitä kaikkia, kun ne kysyy aina, että no mitä mieltä olette uudesta juontajasta tai mitä mieltä näistä, kansantuomio on selvä. Konvehtien syönti loppuu tähän päivään. Ja sitten jossain vaiheessa joku oikeasti, esimerkiksi ne, jotka myy niitä konvehteja, niin itse asiassa meidän myynnit on pysynyt täsmälleen samassa tässä 20 vuotta.
0: Jopa pikkusen noussut.
1: Jopa pikkusen noussut. Niin kuin ihmiset haluaa, on niin synkkä maailma, niin haluaa jotain pikkuviihdykettä, esimerkiksi ananaskonvehti. Niin, no, mutta kun tästä syystä mä yleensä en itse lähetä näitä nyt loppukuuntelu tai nyt loppukatseluviestejä.
0: En minäkään. Minä sitten lopetan, ja useimmiten en.
1: Just näin.
3: Radio 95.7. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Eppu Normaali, urheiluhullu. 25, Minsa ylittä 10, kello jo on Hassisen koneen rappiolla. Hetken kuluttua soi 957, Billy Joel ja sitä ennen Billy Joel hitti Uptown Girl.
1: Radio 957.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.

0: Tässä Hassisen kone rappiolla yksi suomalaisen rockmusiikin klassikoista. Pienimuotoinen kohu tästä syntyi, kun toimittaja Maija Dahlgren lausui paheksuvia sanoja sen sanoituksesta. Vaikka tässä tietenkin saatetaan ehkä hieman ironisesti olla liikkeellä, nykyään vaatii huomattavasti enemmän, että syntyy kohu. Elton Johnin Can You Feel the Love Tonight tulossa kohta. Nyt soitetaan Cyndi Lauperia. Tämä on Girls Just Want to Have Fun.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: you feel the love tonight? Parisenkymmentä minuuttia kello 11. Soitetaan Queenilta Bohemian Rhapsody kohta. 4 ruusua tai vaikka Hall & Oatesia 957 tulossa myös vielä ennen kello 11.
1: Radio 957.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: Niin, no.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
3: Juh.
2: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
12: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
14: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
15: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
14: Tämä on niinku superhot.
15: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee. Kuitenkin.
14: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
16: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Radio.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Queen Bohemian Rhapsody. Kohta kello on 11, tasalta on taas uutisten vuoroja, rock and pop klassikoita siitä parisen tuntia. Iltapäivässä jälleen Mika Lintu. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta tänään torstaina. Palaillaan 95.7 aamussa asiaan huomenna perjantaina. Moikka!
1: Radio 95.7. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Hei, pst.
8: Häh?
7: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Tänään on veronpalautusten maksupäivä osalla suomalaisista. Veronpalautuksia ei makseta kaikille samana päivänä, vaan verohallinto maksaa palautuksia joka kuukausi heinäkuusta joulukuuhun. Veronpalautus kilahtaa tänään tilille niillä asiakkailla, joiden verotus on päättynyt heinäkuussa. Verotuksen päättymispäivä tarkoittaa päivää, jolloin verohallinto on saanut verotuksen valmiiksi ja antanut verotuspäätöksen. Verohallinto maksaa veronpalautukselle 0,5% korkoa. Korkoa ei ole laskettu mukaan verotuspäätöksessä näkyvään summaan, vaan se lisätään palautettavaan määrään maksupäivänä. Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistelevat Tanskan puolustusalaan kohdistuvia sabotaasioperaatioita, varoittaa maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET. Tanskalaisviranomaisen vastavakoilujohtaja Emil Gräsholm antoi varoituksen julkisuuteen Berlingske-lehden haastattelussa. Hän kommentoi asiaa kirjallisesti myös tanskalaiselle televisiokanavalle TV Tuulle. Gräsholmin mukaan Venäjä valmistautuu junailemaan erityisesti tuhopolttoja. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tavallisia tanskalaisia suorittamaan sen antamia tehtäviä. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö WMO varoittaa El Niño-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Niño ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. WMO:n mukaan El Niño tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo maapallon olevan äärisääilmiöiden vaaravyöhykkeellä. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
13: Torstai on viileä, päivälämpötila on korkeimmillaan 16-17 asteessa. Ennen puolta päivää sadealue saapuu Tampereelle ja vettä sataa aina iltaan saakka, varsinkin iltapäivän 4 ja 6 välissä. Vettä voi tulla paljon. Yölämpötila on noin 9 asteessa, huomenna on poutaisempaa, olkoonkin, että myös perjantaina Tampereen seudulla varsinkin päivällä voi jonkin verran sadella vettä.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoiks, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasin.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
12: Pressman myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
13: Ole rohkea. Ole Marimekko.
14: M-Room on parturi. Nyt parturiin. M-Room.com.
11: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
15: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta. Vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
21: Natupojat reissussa.
19: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
18: R-A-Y-O. Rayo.
22: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
23: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
14: Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
16: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa. Ruotsalainen aktivistiryhmä ilmoittaa töhrineensä valtionyhtiön Neovan pääkonttorin punaisella Jyväskylässä. Aktivistiryhmä Återställ Våtmarker kertoo, että tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota Neovan turpeennostoon Ruotsissa. Suomalaiset ja ruotsalaiset aktivistit kiipesivät lisäksi rakennuksen katolle pudottamaan banderollin. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat yhdessä Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin ryhmän tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt 2 äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Vettä satelee iltaan saakka, varsinkin iltapäivän 4 ja 6 välissä voi tulla paljon. Lämpötila on korkeimmillaan tässä noin 16 asteessa. Huomenna perjantaina on poutaisempaa. Olkoonkin, että huomenna iltapäivällä voi jonkin verran sadella vettä.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
11: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
13: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytään.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Eläkeläiset ja suurituloisimmat käyttävät edelleen eniten yksityisen sairaanhoidon palveluita, kertoo Kelan tutkimus. Väestöryhmien väliset erot ovat Kela-korvatun yksityisen sairaanhoidon käytössä selviä, vaikka korvausjärjestelmää on muutettu merkittävästi 2000-luvulla. Suurituloisimpaan viidennekseen kuuluneista yli puolet käytti vähintään yhtä Kelan korvaamaa yksityispalvelua vuonna 2024. Pienituloisimpaan viidennekseen kuuluvilla osuus jäi vajaaseen neljännekseen. Yksityisenä sairaanhoitona korvattavia palveluita ovat yksityislääkärikäynnit, yksityinen hammashoito sekä yksityinen tutkimus ja hoito. Käynnissä oleva El Niño-ilmiö voi äityä koko mittaushistorian vahvimmaksi, sanoo YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteerin Celeste Saulo. Saulo lausui kommenttinsa lehdistötilaisuudessa Genevessä. El Niñoa alettiin mitata 4 vuosikymmentä sitten. Saulo totesi, että tämänkertainen El Niño voi ylittää kaikki aiemmat mittaukset. El Niño syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Tämä aamu ja aamupäivä on ollut varsin poutaista ja mukavan lämmintä, mutta pikkuhiljaa sitten ukkosrintama saapuu Pirkanmaalle iltapäivästä ja ukkosta ja vettä voi tulla aika paljonkin. Lämpötila pysyttelee 18 asteen alapuolella. Huomenna sitten torstaina on poutaisempaa, mutta sadekuurotkin mahdollisia. Lämpötila myös samalla tavoin kuin tänäänkin, niin alle 18 asteessa.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Guns N' Roses ja Paradise City Radio 957 iltapäivän lähetyksessä. Oikein mukavaa torstaita ja 3.9. nimipäivä onnittelut Soila, Soile ja Soili sekä ortodoksen kalenterin mukaan Vassi, paljon onnea. Tänään alkaa India Tampere -tapahtuma ja tästä on juttua hetkisen kuluttua. Matti Virtanen ja Essi Laitinen ovat Antti Granlundin haastattelussa. Mennään suoraan asiaan, nimittäin tänä iltana alkaa jo soitto täällä Tampereella. Laitetaan tähän väliin tamperelaista musiikkia Niina Kaitarannalta Kieltäydyn juhlista. Tervetuloa siis mukaan Radio 957 iltapäivään.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Kuuntelet Radio 957 Granlundin Antti täällä. Erittäin hyvää torstaita ja syyskuun kolmatta päivää. Tänään Public House Huurteessa järjestetään ilta 7:stä alkaen Inti Tampere Vol. 3 tapahtuma, keskustelutapahtuma. Ja siitä ovat nyt saapuneet meille kertomaan Matti Virtanen ja Essi Laitinen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Lähdetään Indie Tampereesta. Mä tiedän siitä aika paljonkin sen takia, että olin ensimmäisessä tapahtumassa mukana, mutta kertokaa te niille, jotka eivät vielä tiedä, mikä teidän missionne on.
2: No ihan ensimmäisenä Indie Tampere on siis tämmöinen avoin kohtaamispaikka kaikille Tampereen seudun musiikintekijöille, tuottajille, laulajille, säveltäjille ja myös kaikille, jotka pyörii tässä musiikin tekemisen ympärillä, eli kuvaajille, roudaajille, levyyhtiöille, siis ihan kaikille. Ja missiona on ehkä yksinkertaisesti se, että me halutaan tuoda takaisin semmoinen manserokin kulta-aika, mutta tehdä siitä enemmänkin tämmöinen mansepopin kulta-aika.
0: Mikä on ongelma ja mikä on teidän ratkaisunne, Matti?
3: Ongelma on se, että täällä on tosi paljon tekijöitä, jotka tekee tosi paljon hommia yksin. Me ollaan omilla reenikämpillämme ja pohditaan aika pitkälti samoja ongelmia. Kaikki, miten päästä eteenpäin, miten luoda ura musiikin parissa, mutta sitten me jäädään jotenkin jumiin yksin sinne reenikämpälle ja me kehitettiin tämä Indie Tampere siksi, jotta me päästäisiin pois sieltä yksinäisyydestä me reenikämpälle ja me päästäisiin yhdessä vähän niin kuin hakkaamaan päätämme seinään. Eli sen sijaan, että meillä olisi 20 yksittäistä vastausta tai eri vastausta johonkin ongelmaan, niin me lyödään päämme yhteen ja keksitään sitten yksi tosi hyvä ratkaisu.
0: Nämä kaksi ensimmäistä tapahtumaa ovat olleet suunnattoman suosittuja. Siihen ekaan piti ilmoittautua ja se meni loppuun, eli sinne ei varmaan käsittääkseni edes mahtunut kaikki, jotka halusi, ja taisi olla tokakin loppuun myyty. Mitäs tänään, kun on Public House Huurteessa, se on siis Sammonkadulla, niin onko sinne odotettavissa yleisöryntäystä?
2: No onhan sinne odotettavissa, että on niin sanotusti lähtenyt käsistä, että jokainen tapahtuma, mikä me ollaan julkistettu, niin menee parissa päivässä tai korkeintaan sitten viikossa täyteen ja kaikki ei pääse mukaan. Että tämä nyt ehkä mun mielestä osoittaa sen, että kuinka paljon meitä, ensinnäkin kuinka paljon musiikintekijöitä täällä on, kuinka paljon Tampereella tehdään musaa ja kuinka ärsyyntyneitä me kaikki ollaan näihin ongelmiin. Eli semmoiseen Helsinki-keskeisyyteen ja siitä, että jotenkin live-puoli kitkuttaa täällä Tampereella ja tekeminen on yksinäinen. Ja kaikki tapahtuu Helsingissä ja isot levyyhtiöt jyrää. Ja kyllä se niinku kertoo siitä, että me ollaan niinku nyt aikaan kypsä tämmöiselle niinku tietynlaiselle ruohonjuuritason vallankumoukselle.
0: Mitä tänään tapahtuu Indie Tampere Vol. 3 tapahtumassa?
3: Tänään meillä on tulossa vieraaksi ensinnäkin Lotta Savolainen, joka on vähän tällaisen isomman verkostoitumistapahtuman Music X Median toimitusjohtaja. Lisäksi hän on Lost in Musicista tuttu ja Radio Helsingistä tuttu pitkän linjan musiikkivaikuttaja, toimittaja. Hänen kanssaan puhutaan, mitä verkostot on, millaisia on hyvät showcase-keikat ja miksi niitä kannattaa tehdä. Puhutaan ylipäänsä myös kestävästä artistiurasta. Sen lisäksi meillä on Teosto, tekijänoikeusjärjestö Teosto paikalla kertomassa omasta toiminnastaan ja siitä, millaista on musiikin tekijöiden edunvalvonta. Ja sitten sellaista vapaata minglausta, vapaata verkostoitumista. On meillä Open Mic Pitchaus myös siellä tulossa, mikä on siis tällainen mahdollisuus jokaiselle paikalla olejalle itse itsensä esitellä koko sille yleisölle, joka meillä on paikalla.
2: Kyllä, ja sen lisäksi me esitellään Indie Tampereen visio siitä, että miltä unelmien musiikki Tampere näyttää.
0: No nythän sulla on hyvä yleisö tässä kertoa, miltä se näyttää.
2: Se näyttää siltä, että musiikki näkyy katukuvassa, musiikkia tuetaan Tampereen kaupungin toimesta erilaisilla esimerkiksi tuotantokannustimilla. Se näyttää siltä, että on indie-kiintiöitä, että kun Tampereella järjestetään jotain, niin siellä ei vaan ne samat naamat, jotka kiertää kaikilla festareilla, niin pelkästään ne ei pääse esiintymään, vaan myös indie-tamperelaiset pienemmät artistit pääsee esiintymään. Se näyttää siltä, että meillä on aktiivinen yhteisö, joka järjestää kaikkea niin kuin hullua. Oikeastaan mun mielestä se kiteyttää hyvin hyvin tämän niin kuin vision, että me nähdään, me ruohonjuuritason musiikin tekijät, että Tampere tunnettaisiin tulevaisuudessa siitä, että täällä tehdään villejä musiikkiasioita. Että kun sä tuut Tampereelle junalla, niin heti kun sä astut ulos, niin sä oot silleen, että mitä hemmettiä tuossa joku puhelinkoppi, jossa pääsee kuuntelemaan musaa ja mitä ihmettä tuolla joku äänitaideteos siellä täällä tuolla.
0: India Tampere Vol. 3 järjestetään siis tänään Public House Huurteessa kello 19 eteenpäin. Jatketaan keskustelua Matti Virtasen ja Essi Laitisen kanssa, mutta soitetaan tamperelaista musiikkia Radio 957:ssa sitä ennen. Tässä on Niina Kaitaranta, kappale, joka pärjäsi varsin hyvin vuosi sitten, kun järjestimme vuoden Mansebiisi äänestyksen. Tässä on Niina Kaitarannalta Kieltäydyn juhlista. Jatketaan tämän jälkeen keskustelua.

0: tässä tamperelaista musiikkia Niina Kaitarannalta kappalo nimeltään Kieltäydyn juhlista. Me jatketaan keskustelua India Tampere Vol. 3 tapahtumasta. Se järjestetään tänään. Täällä Tampereella paikkana on Public House Hurre Sammon katu 46. Meillä vieraana Matti Virtanen ja Essi Laitinen. Mä jututin, siitä nyt on joitakin kuukausia, kulttuurikeskus maanalaisen Nipa Nymania ja Nipa kertoi, hän on pyörittänyt tosiaan maanalaista ja tehnyt hyvää, hienoa kulttuurityötä itsessään omalla tahoillaan. Ja hän sanoi, että yksi iso ongelma Tampereella on se, että täällä ei niille kaikista pienimmille artisteille, jotka vois ehkä esittää vaikka 50 ihmiselle keikkoja, niin sellaisia keikkapaikkoja ei oikein nykyään ole. Tehän teette molemmat tahoillanne taas tosiaan musiikkia. Onko tämä totta?
1: On totta. Ja allekirjoitan kyllä täysin Nipan väitteen. Maanalaisen lisäksi ei valitettavasti tule kauhean montaa paikkaa täältä. Penthouse Pispalassa voisi olla toinen semmoinen, mikä on niin kuin matalan kynnyksen paikka päästä soittamaan. Ja siinäpä se sitten rupeaa niin, pitkälti olemaan, kun näitä mietin.
2: Ja se jotenkin, ja sitten jos sä pääset jonnekin keikalle, niin todennäköisesti, siis esittämään omaa musiikkia, niin todennäköisesti sä oot itse järjestänyt sen. Todennäköisesti sä oot myös itse tuonut sinne kaiken teknikon, hoitanut markkinoinnin. Ja siis tämmöinen vaatii pieneltä artistilta ihan järjestettäviä resursseja, ja valitettavasti palkka on täysin nolla, ja sä jäät vielä miinukselle siitä. Ja tää on kyllä kans yksi tärkeä juttu mun mielestä, että mitä me yritetään ajaa myös India Tampere tällä liikkeellä, että musiikista pitäisi saada siis korvaus. Tästä työstä pitäisi saada korvaus.
0: Minkälaisia artisteja India Tampere tapahtumassa on ollut? Onko teillä, korostuuko joku tietty genre? Onko siellä tietyn ikäisiä? Vai onko se ihan niin sanotusti laidasta laitaa?
1: Tosi heterogeeninen joukko on meillä siellä. Kyllä me ollaan nimestämme huolimatta, siis me ollaan myös genrevapaa tapahtuma, eli me ei rajata mitenkään sitä, että kuka ja mistä taustasta sinne saa tulla tai millaista musiikkia esiintävää, niin kyllä siellä on hevareista räppäriin ihan joka sortin musiikkoa. Ja myös kaiken ikäistä porukkaa myös näkyy, että
0: minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on Indie Tampereelle? Nyt tämä on siis kolmas tapaaminen. Onko teillä suunnitteilla esimerkiksi kasvattaa tätä?
2: No ehdottomasti, ja tämä koko juttu on lähtenyt siitä, että Matin kanssa, että me ajateltiin, että nyt pitää niin sanotusti dream big, eli kaikki villeimmät ajatukset pöydälle, ja kyllä meillä on suunnitteilla ensi kesäksi joku päräyttävä India Tampere-festivaali. Meillä on suunnitteilla erilaisia tempauksia Tampereen keskustaan. Meillä on tietysti näitä meidän jo NS-perustapahtumia, vaikka tämä on vasta kolmas tapahtuma, mutta tällaisia tapahtumia on tulossa. 6. lokakuuta tulee seuraava tapahtuma ja se järjestetään sitten yhteydessä pelisuunnittelijoiden kanssa. Ja siellä puhutaan pelimusiikista muun muassa, miten musiikin tekijä pääsee sinne pelimaailmaan. Ja sitten vielä joulukuussa, 2. joulukuuta on vielä sitten tämän vuoden niin kuin semmoinen kruunun jalokivi, jossa saadaan sitten kuulla myös live-musiikkia näitä meidän tamperelaisilta artisteilta ja bändeiltä.
1: Ja mainittavan arvosta on myös se, että me ollaan Tampereen kaupungilta saamassa omat tilat käyttöön, eli me nyt syyskuun alusta muutetaan tuohon Kalevan halleille, Kalevan Prisman viereen, ja saadaan sieltä oma tila, jossa me ruvetaan järjestämään erinäköisiä niin kuin koulutuksia, workshoppeja, biisiklinikoita, taiteilijakahveja, you name it, niin siellä ruvetaan viettämään iltoja musiikin parissa.
0: Tänään täällä Tampereella Public House Hurteessa, Sammonkatu 46, ilta 7 eteenpäin Indie Tampere Vol. 3 vierailevana puhujana Lotta Savolainen, ja illan aikana kuullaan myös teoston puheenvuoro. Matti Virtanen ja Essi Laitinen, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja kaikkea hyvää Indie Tampereelle. Jos haluatte vielä sanoa loppusanat, niin nyt on siihen mahdollisuus.
2: Kiitos ensinnäkin, että saatiin tulla tänne, ja nyt jos sä oot musiikkialasta kiinnostunut, muusikko tai ihan kuka tahansa, joka jotenkin haluaa ja on musiikin kanssa tekemisissä, niin sä oot tervetullut meidän tapahtumiin ja tervetuloa meidän kanssa muuttamaan tätä Tampereen musiikkiekosysteemiä.
1: Juuri näin, ja kiitos munkin puolesta. Ja ehkä jos saan sellaisen niin kuin pienen vinkin antaa mahdollisille kuulijoille, joita täällä on, että jos haluat jollain tavalla tamperelaista indiekenttää tukea, niin kuuntele pieniä muusikoita. Se on tosi tosi pieni ja simppeli juttu, mutta auttaa yllättävän paljon.
3: Radio 957.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Iskelmän synttärit Himoksella 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

Suvi. Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Genesis ja Land of Confusion. Jatketaan Roxetten musiikilla Wish I Could Fly.
1: On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Eurythmicsia When Tomorrow Comes. Hyvää torstaita. Aurinkoisen sateista torstaita. Tässä on näitä sadekuuria luvassa pitkin iltapäivää ja välillä tuota vettä voi tosiaan tulla aika paljonkin, kun ukkoskuurit pyyhätävät tästä Pirkanmaan yli. Hyvä kuunnella siis 957 ja hetken päästä Eppuja, Chris Rea, jossa myöskin keskustelua Graalurianti kanssa, niin puhutaan hieman tapahtumatta jäämisestä. Tarkoittaa sitä, että joskus sitä ottaa sellaisen askeleen, joka viekin ihan toiseen suuntaan kuin ehkä mitä piti. Näistä asioista puhutaan kohta puoleen, mutta soitetaan myöskin Jenni Mustajärven Uutukainen. Tee se selväksi nyt.

David Lee Roth, California Girls. Kello on jo 5. Oikeastaan vähän ylikin. Ja se vissi päivää viettää kanssasi Mika Lintu. Me Antti Kralundin kanssa haastatellaan myös artisteja, jotka ovat paikallisia ja mielellään halutaan tukea paikallisia artisteja ja heidän tekemisiään, koska totta kai me ollaan tamperelaisten ja pirkanmaalaisten puolella. Ja India Tampere tapahtuma valtaa Tamperetta tänään. Ja tässä on loppuviikon, me puhutaan aiheesta hetkisen kuluttua Matti Virtasen ja Essi Laitisen kanssa Antti Kralundin tekemässä haastattelussa. Tulossa myöskin ihan tämmöistä klassikkomusaa, Ep

0: Radio 957.
1: Kello on vähän päälle 5 jo.
2: Välillä vähän kaikkea.
1: Onneksi ja kuuntelet Radio 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu on tässä seurannasi. Popirock-klassikoitahan me 957 soitetaan runsaasti, mutta totta kai me halutaan tukea myöskin paikallisia artisteja, paikallista musiikkia, pirkanmaalaisia tekijöitä. Ja tänään täällä Tampereella järjestetään Indian Tampere-tapahtuma, jossa niin sanotut Indian artistit ovat Framilla. Mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse, niin Matti Virtanen ja Essi Laitinen vastaavat siihen Antti Kralvin tekemässä haastattelussa. He käyvät tässä aikaisemmin tänään Antin vieraana. Mutta me soitetaan myöskin klassikkoja.
3: Epuilta, korjallilta Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Oikein hyvää torstaita tässä Mika Lintu sinun seuranasi. Siinä oli Billy Idol ja Rebel Yell. Uutisia tulossa kahdelta, sitä ennen kolmas nainen ja hyvää ja kaudista.
1: On vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Suomessa suru liputetaan ensi viikon keskiviikkona Norjan kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee tasavallan presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvostoa. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Sisäministeriön mukaan koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa 8 aamulla ja päättyy auringon laskiessa. Norjan kuningas Harald V kuoli perjantaina 89-vuotiaana sairaalassa Oslossa. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari vierailee tänään Helsingissä, missä hän on tavannut muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki- tai poliisi-instituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän Kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
2: Päivän sää on tänään vielä toistaiseksi poutainen, mutta ukkoskuurot tulevat tuossa 4-5 aikoihin suurin piirtein Pirkanmaalle. Ja se tarkoittaa, että vettä voi tulla sitä aika runsaastikin ja ukkosta. Lämpötila lähtee silloin laskemaan 18 asteesta noin 16 asteeseen. Huomenna on sitten poutaisempi päivä, mutta iltapäivästä sadekuurot mahdollisia. Lämpötila pysyttelee alle 18 asteessa.
6: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Tässä Tom Petty ja I Won't Back Down Radio 957 iltapäivässä. Tom Pettyn ensimmäiseltä soololevyltä Full Moon Fever oli tämä kyseinen kappale. Tosiaankin tämän levyn hän teki ilman Heartbreakers-yhtyettä. Tosin Mike Campbell, joka soitti Heartbreakersissa kitaraa, niin oli tässäkin slaidin varressa, kitaraslaidin varressa, mutta muutoin oli ihan muut muusikot tuossa, muun muassa Jeff Lynne ELO-yhtiöstä ja The Beatles-yhtiöstäkin tunnettu George Harrison soittaa tällä biisillä. Minä olen Mika Lintu, tervetuloa mukaan ohjelmaan. Eppuja, Faith No More ja vähän Dingoakin tulossa ja keskustelua Antti Kralunin kanssa. Kohta puhutaan vähän synkimmästä aiheesta, nimittäin Tupac Shakurista, jonka murhaaja laitettiin edesvastuuseen tässä aivan vähän aikaa sitten. Mutta ennen kuin mennään keskustelemaan tästä aiheesta, niin Dingoa, Nahkatakkinen tyttö.
1: On vain yksi Kalevan kangas, yksi hämppi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Faith No More ja Easy. Nyt Eppu Normaalilta kuullaan vuonna 85. Kuuntelet siis 957 iltapäivää.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Arvaamatonta. Pelot.
13: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
12: Niin on muillekin.
14: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957 studiossa Antti Granlund, joka on oppinut jo pikkupoikana, että murha ei vanhene koskaan.
1: Minäkin olen katsonut sitä sarjaa joskus aikoina, jossa puhuttiin näitä tällaisia tapauksia. Tällaisella äänellä murha ei vanhene koskaan. Minä olen Mika Lintu ja sen tiedän kyllä kans, että lainsäädännössähän se on ihan totta. Eli vaikka sitä menisi kuinka kauan, niin kyllä se murha ja tuomionsa sitten saa toivon mukaan, ainakin lain mukaan.
0: Joo, sanotaan ei, näin. Juuri näin. Ne, jotka muuten, jos meillähän on myös nuorempia katsojia, ei kun kuuntelijoita, mutta siis kun katsoin, tämä ei vanhene koskaan, mun mielestä se oli se alkuperäinen sarja 90-luvun lopulta, kun se oli, missä oli Åke Lindman oli siinä.
1: Kyllä, Åke Lindman.
0: Siinä on, voin sanoa, että ei ole kyllä uskottavampaa tyyppiä. Nykyään me molemmat suhtaudutaan hieman epäillen ja jopa vastustaen tähän True Crime-aaltoon ja tällaisiin, koska siinä helposti, niin kuin siinä on eettisiä ongelmia.
1: Mutta siinä niin suhtauduttiin sillä vakavuudella ja dramaattisuudella.

0: juttu.
1: Ja niistä aina väännetään se semmoiseksi, että kun oikeus on tuomionsa antanut, niin yleensä aletaan esittää erilaisia vastakkaisia todisteita ja että tapahtuikohan se oikeasti näin. Ja koska se podcastaaja yleensä, niin sillähän ei ole sit ollut välttämättä minkäänlaista yhteyttä siihen aiheeseensa, niin sitten oikeastaan vain tämmöinen epätietoisuus leviää tässä yhteiskunnassa. Mutta mä ymmärrän kyllä sen, mä olen kuunnellut muutamia pitkiäkin sarjoja ja tällainen näin, että kun ne tehdään hyvin, onhan tämä yksi pahimpia rikoksia, mitä ihminen voi tehdä, niin onhan se hirveän kiehtovaa samalla, että se on hieman samankaltainen kuin se, että kun me kävelemme, ajamme vaikka tuolla jossain autoissa, siellä on tapahtunut kolari, niin on se samaan aikaan toivoa, että ei näe mitään hirveätä, mutta se on hirveän vaikeaa olla katsomaan. Niin, siinä on joku semmoinen juttu, joka vetoaa. Mutta yksi musiikkialan kuuluisimmista, ehkä voisi sanoa jopa, että tämä on musiikkibisneksen kuuluisin murhakeissi, ja se on amerikkalaisen räppärin Tupac Shakurin murha 90-luvulla, vuonna 96. Vaikka ei kuuntelisi hip-hoppia, räppiä tai Tupacia, California love, eikä groovaisi sitä, niin varmaan saattaa tietää tai muistaa tänne Tupac Shakurin keissin. Ja tämähän, että siihen yhteen aikaan tuolla Amerikassa oli East Coast vastaan West Coast, ja siellä kuoli Biggie, joka murhattiin, ja Tupac, joka oli valtava megatähti, ja hänet murhattiin. Tupacin murhaaja on nyt viimein saatu kiinni.
0: Miten se on mahdollista? Tässä on kuitenkin vierähtänyt sen verran aikaa, yli 30 vuotta tuosta tapauksesta. Niin kun, ja se, mä en ole seurannut tätä keissä, mutta mä tiedän, että sitä oikeutta ruvettiin käymään nyt yhtäkkiä tästä niin kuin tänä vuonna.
1: Joo.
0: Eli tämä liittyy nyt siihen, niin kerro.
1: Tämä liittyy siihen, ja siis mitenkä murhaaja saadaan kiinni useissa niistäkin sarjoista tai elokuvista, missä me jutellaan joskus taajuudella ja joskus tuolla toimituksen puolella. Siis kun ne murhaajat ovat siitä hölmöä, että ne ei osaa pitää sitä tyhmää päätäkin. Näin niin suoraan sanottuna. Elikkä Yhdysvalloissa valamiehissä tästä ilmeisesti nyt vielä valitetaan, ja sitten siinä kohtaa, jos päätetäänkin, että tämä syyllinen ei olekaan syyllinen, niin sitten nämä meidänkin sanamme täytyy sitten syödä ne, koska mä uskon siihen, että me pitää luottaa oikeuslaitokseen, eikä esimerkiksi podcastaa Itä-radiojuontajia. Niin. Mutta siis valomiehistö on todennut entisen jengijohtajan Dwayne Keffi D. Davisin syylliseksi Tupac Shakurin murhaan. Ja tässä oli semmoinen ajatus, että se, että oliko tämän Keffi D. Davisin veljenpoika, niin Tupac oli sitä pahoinpidellyt, tai heidän jenginsä oli, siinä oli jotain tällaisia ollut.
0: Joo.
1: Ja sitten se oli sitten kostettu, se oli ajanut autolla siihen viereen, ja sitten sieltä oltiin ammuttu. Tämä on hyvin dokumentoitu, ja tästä on tehty paljon, koska tietysti sitä autosta ja kaikista näistä on paljon kuvia ja videoja ja tällaista. Näin. Se oli valtava uutinen silloin, ja viikkokausia sen jälkeen. Mutta tämä kyseinen henkilö, eli Dwayne Keffi D. Davis, niin hän oli tehnyt sillä lailla, että hän julkaisi muistelmateokset.
0: Joo.
1: Ja koska, kuten sanottua, ei halunnut pitää sitä päätään kiinni, niin tässä muistelmateoksessa ja sitten niissä haastatteluissa hän sanoi olleensa autossa sen tapauksen aikana. Hän siis vähän niin kuin tietämättään tunnusti tämän tilanteen, ja sitten syytteet, kukaan ei ole oikein osannut nimetä sitä ampujaa johtuen siitä, että ne muut henkilöt, jotka olivat siinä autossa, ovat kuolleet.
0: Just.
1: Mutta näin Yle kirjoittaa, Nevadan osavaltion lainsäädännön mukaan Davisia voidaan syyttää murhasta, vaikka hän ei itse olisi ampunut sillä aseella. Eli koska hän on ollut siinä autossa ja me ei tiedä, eli tämmöinen joistain rikossarjoista tuttu, missä on kaksi tyyppiä, ne syyttää toisiaan.
0: Joo.
1: Sitten kumpaakaan ei voida tuomita, ja sitten ne heittää high fiveit siinä oikeastaan ulkopuolella. Joo. Tässä tapauksessa niin tilanne on se, että hän on itse sanonut, että hän oli siinä, ja poliisi on sen takia päässyt hänen jäljille. Ja puolustus on yrittänyt sanoa, että hän tässä vaan kerskaili. Ja Nevadan oikeuslaitos on sanonut, että itse mitään kerskailu, että pallo jalkaa ja loppuun jaksa. Nyt hän ei tiedetä tässä vaiheessa, mikä hänen tuomionsa tulee, hän tulee vielä valittamaan tästä.
0: Niin, mutta olisahan hän nyt pitänyt tietää se, että jos sä vaikka oot todistamassa näinkin läheltä tapausta, sun pitäisi kertoa siitä, niin kuin poliisille. Koska se on niin

0: rikos olla kertomatta?
1: No, jos, kaikki, niin. kaikki, aina olisi pitänyt.
0: Nokia nokasakkeita olisi pitänyt ostaa. Ja
1: eipä siinä. Helppo aina jälkikäteen. Sanotaan, että kukapa meistä ei olisi heikkona hetkenä joskus puhunut sivusuunsa, mutta harva.
0: Näin.
1: Harva tällä tavalla.
2: On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Uniklubin klassikko parinkymmenen vuoden takaa huomenna. Uutiset häämöttää 3:00, mutta varmaan ainakin pari biisiä ennen sitä. Aloitetaan John Waitilla, Missing You.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No, ruokaostokset.
7: No
8: niin.
7: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset ei aio käsitellä eduskuntaryhmän kokouksessa puolueen kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia. Asiasta viestittää ryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä STT:lle. Perussuomalaisten Peltokangas julkaisi elokuussa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyi, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Tänään iltapäivällä eduskuntaryhmillä on syysistuntokauden ensimmäiset kokoukset. Tiistaina RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoi, ettei puolueen eduskuntaryhmä ole vielä ehtinyt käsitellä asiaa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeen nostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Feministiajattelija ja journalisti Gloria Steinem on kuollut kotonaan New Yorkissa. Asiasta tiedotettiin Steinemin sosiaalisen median tilillä. Hän oli kuollessaan 92-vuotias. Steinem tuli tunnetuksi 1960- ja 70-luvuilla naisten oikeuksien puolesta puhujana. Hän kirjoitti kolumneja ja oli perustamassa MS Magazine -aikakauslehteä. Sosiaalisessa mediassa julkaistussa muistokirjoituksessa hänen kerrotaan työskennelleen tasa-arvon eteen aina kuolemaansa asti. Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Ensimmäinen sadekuuro on jo täällä Pirkanmaalla viivähtänyt, mutta vettä voi tulla tässä iltapäivän aikana vähän enemmänkin ja ukkostakin. Lämpötila pysyttyy alle 18 asteessa. Huomenakin voi tulla jonkin verran vettä, mutta päivä on selkeästi poutaisempi kuin tämä. Lämpötila myös huomenna noin alle 18 astetta.
3: Radio 9. 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eurythmicsia When Tomorrow Comes. Hyvää torstaita. Aurinkoisen sateista torstaita. Tässä on näitä sadekuuria luvassa pitkin iltapäivää ja välillä vettä voi tosiaan tulla aika paljonkin, kun ukkoskuurot pyyhältävät tästä Pirkanmaan yli. Hyvä kuunnella siis 957 ja hetken päästä Eppuja ja Chris Reaa. Tulossa myöskin keskustelua Granudi Antin kanssa. Me puhutaan hieman tapahtumatta jäämisestä. Tarkoittaa sitä, että joskus sitä ottaa sellaisen askeleen, joka viekin ihan toiseen suuntaan kuin ehkä mitä piti. Näistä asioista puhutaan kohta puoleen, mutta soitetaan myöskin Jenni Mustajärven Uutukainen. Tee se selväksi nyt.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat. Joskus sitä miettii jälkeenpäin, kun tilanne on ohi, että mitä olisi voinut tapahtua. Tästä asiasta me puhutaan Antti Kralunin kanssa hetken kuluttua, nimittäin jokaisella meillä on sellaisia tilanteita, joita oikeastaan arvioidaan vasta jälkeenpäin, että hetkinen, jos olisin tehnyt näin, niin olisi tapahtunut sitä ja tätä ja tuota, mutta enpäs tehnytkään, niin ollaankin tässä. Kyllä tiedät, mitä tarkoitan. Ja tästä puhutaan hetken päästä. Nyt Eppu Normaalia, Tahroja paperilla, sen jälkeen Miljoonasadetta ja Battle Beastia.
1: On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: Tämä on 957 ja minä olen 957 todellinen juontaja. Minulla on todellinen henkilö myöskin täällä mukana. Eli Antti Granlund, tervetuloa keskustelemaan.
2: Kiitoksia.
3: Kyllä, hyvää iltaa.
2: Minä Kiitos. Olen tekoäly. Meillä ei ole varaa oikeisiin juontajiin.
3: Just näin.
1: Onko sinulla ollut tällaisia, tai mitä voisi tätä pohjustaa ehkä tarkemmin? Elämäkertakirjoissa on paljon semmoisia, esimerkiksi viimeksi kun Arja Sajomaa teki tätä kirjaa ja hän kertoi sitä storia, kuinka hän oli melkein asettamassa niin kuin maailmanrauhaa tuonne Palestiinan suuntaan. Että Yasser Arafat ja Netanyahu tapasivat hänen konserttinsa tauolla ja hänen mielestään siinä syntyi tämä kuuluisa sopimus, jota nyt ei enää ole, mutta anyway. Tarkoitan siis, että tämmöinen että melkein joku asia. Mulle tapahtui itse asiassa tämmöinen melkein asia, joka suuresti, mä järkeenpäivästä tajusin, että näin, mulle melkein tapahtui näin. Nimittäin mä olin junassa matkalla Helsinkiin ja mun piti jäädä, mä ostin siis lipun Tampereelta Pasilaan. Mun piti jäädä Pasilassa pois, mutta jostain syystä se VR:n järjestelmä antoi minulle semmoisen lipun, jossa mun piti vaihtaa lähijunaan Vantaalla. Oh. Eli Vantaalta Pasila olisi niin kuin lähijuna. Ja sitten mulla oli siinä vähän hoppuja, olin ajatuksissani ja sitten mä olin että sit mä tajusin, että hetkinen, mutta tämä sama junahan menee myös Pasilaan. Että miksi mun pitää mennä eri junalla? Mä siis tulin junasta pois ja sitten menin sinne niin kuin takaisin. Ja juna lähti sitten liikkeelle.
2: Joo.
1: No sitten tämä konnari tuli kysyä multa lippua, kun se huomasi, että mä menin niin kuin makuvaunun kohdalta sinne.
2: Joo.
1: Ja se katseli mua, että nyt et kuulu tänne. Ja sitten kun mä näytin lippua, niin mulla oli siinä vahingossa siis se lähijunalipun koodi, kun se piippasi. Mutta tämähän on lähijunaa. Ja sitten mä olin jotenkin sille, että niin, mutta kun mä... Ja, no niin, ruvetaan myymään sulle tuolla lippua. Ja sitten mä menin sen perässä, mä toisin, että hetkinen, sehän on antamassa mulle 80 sakot nyt.
2: Niin, tästä joo.
1: Ja sitten mä selitin sitten, niinku kuulin siinä perässä, mä vasta sitten niinku tajusin sen tilanteen, että sehän on antamassa mulle sakot, eikä myymässä mulle lippua.
2: Niin.
1: Sitten mä vaan sanoin, että mä olin täällä, tulin tällä samalla junalla, mutta mä ajatuksessani päätin niinku jatkaa matkaa sitten sinne Pasilaan. Ja sitten se oli, että jaa, no ei sitten mitään tantaa olla. Melkein sain sakot.
2: Ai niin, melkein sain. Niin. Mä luulin, että tää päättyy siihen, että sä melkein saat maailman rauhaa.

0: Ja nyt se no olikin, että se melkein sakot.
1: Niin, niin.
0: No se on ihan... mulla on hyvä tällainen melkein tapaus. Niin. Tämä liittyy yläasteeseen. Olisiko mä ollut 8-luokalla tai jotain. Mä olin ensin... Tässä on nyt kaksiosainen tarina. Ensimmäinen näytös tässä tragediassa. Tapahtuu Tesomalla, siellä oli, onkohan siellä vielä tenniskentät siellä samalla paikalla. No joka tapauksessa siellä Tesomalla oli tenniskentät ja sinne pääsi aina pelaamaan ilmaiseksi silloin, jos ei kukaan ollut siellä vuorolla. Ja me käytiin siellä pelaamassa hyvin paljon tennistä. Ja sitten siinä eräänä kertana, kun mä en nyt muista kenen kaverin kanssa oltiin siellä kaksin pelaamassa, niin sinne tuli kaksi erittäin viehättävää tyttöä. Niin kuin me oltiin poikia, hyvät tyttöjä, suurin piirtein, olikohan se peräti niin, että ne oli saman ikäisiä tai sitten vuotta nuorempia. Kaksoset, jotka osas pelata tosi hyvin tennistä. Ne oli suurin piirtein yhtä, ne taisi pelata ihan jossain seurassa tai jotenkin tällä, ne oli suurin piirtein yhtä hyviä pelaamaan kuin mitä me oltiin. Eli ne oli niin kuin tyttöjä vuotta nuorempia ja ne pärjäs meille. Ja me kuitenkin pelattiin silloin, mä olin ihan alright siihen aikaan pelaan tennistä näin. Me pelattiin nelinpelejä ja se oli tosi hieno. Ja sitten lähdimme omille teille. No tämän tragedian toinen kohtaus on sitten Tampereen keskustassa. Olin ollut Tampereen pääkirjasto Metsossa ja olin sieltä sitten ehkä lainannut jotain kirjoja ja siinä Metson edessähän on bussipysäkki. Ja istuin sitten siinä ja sitten toinen näistä tytöistä, jonka kanssa me silloin pelattiin tennistä, niin se tulee kanssa siihen. Ja sanoi, että hei moi ja sitten me siinä juteltiin jotain tällainen näin ja kyllä, hän asui Tesomalla ja mä asuin silloin Raholassa. Ja sitten mun bussi tuli. Oliko niin, että koska mä olin menossa kakkosella, silloin meni ykkönen, kakkonen ja seiska tai semmoinen. Tai en mä tiedä, joka tapauksessa. Mä olin lähdössä kakkosella, jos ei pääse Tesomalle, mä pääsen Raholaan. Ja se sanoi, että hei kun mun bussi tulee ihan just, että oota hetki. Että mennäänkö sillä samalla bussilla? Ja sitten mä sanoin jotenkin sillä, että ei kun mä menen tällä, että mähän pääsen, tässähän tää on, mä pääsen tällä. Ja sitten mä menin siihen bussiin.
2: Okei.
0: Okay. Tragedia. Siis mä tajusin sen vasta joskus ehkä kuukausien, jopa niin. Vuosien jälkeen.
2: Niin.
0: Sehän yritti siis, se yritti pokata mua. Se niin. Halusi, että mä meillä oli mahtava tennishetki ollut siellä. Sitten oli, siinä oltiin juteltu, juttu luisti, kaikki hyvin. Mä olin niin tohvelisankari yläasteella vielä kuin voi olla. En mä tajunnut, mä tajusin vasta joskus jälkikäteen sen.
2: Niin.
0: Juman kautta. Antti, sä olet tyhmä. Sä ansaitset kaiken pahan tässä maailmassa. Ihan vaan sen takia, että sä olet niin tyhmä. Siinä oli läheltä piti tilanne, niin sanotusti.
2: Se oli kyllä. Ja se kalvaa sua edelleen, kun sä muistat sen noin hyvin.
0: Siihen mä olen tavannut oman puolisoni Johannan vuonna 1999. Hän on elämänkumppanini, paras ystäväni, yhteiset lapset, talo. Yhteinen menneisyys ja tulevaisuus. Silti kun tää tulee mulle mieleen, niin mun aina tulee sellainen olo, että kyllä sä oot tyhmä. Niin, mikä se kysymyksen asettelu oli? Että
2: en mä enää muista.
0: Joku, mutta... että onko ollut lähellä, että jotain tapahtuu niin. Ja sitten jotka tapahtuu, niin kyllä on.
2: Niitä on paljon tilanteita.
3: On vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

hen. Zajmut naura maan hen. Zajmut laula maan hen. Antoi mulle sävelmän.

0: karjalainen. Hän 95.7. iltapäivässä kohta kuullaan Hugh Lewis and the Newsilta, Heart of Rock and Roll ja kolmannelta naiselta. Tästä asti aika oli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 95.7. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus Liikku.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
2: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kolmas nainen tästä asti aikaa, ja ennen sitä kuultiin Judas and the News into the Heart of Rock and Roll. Eric Clapton ja tähän väliin Wonderful Tonight, ja neljältä onkin uutisten aika.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
4: Click Shoes -myymälästä löydät kenkämuodin suosikkimerkit Rieger ja Skechers sekä paljon muuta.
5: Hiusvinkistä hiusmuotia, kauneutta ja hyvinvointia.
3: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo olevansa tyytyväinen, että perussuomalaisten johdonmukainen linja tuottaa tulosta. Hän kommentoi Ylen kannatusmittausta toimittajille eduskunnassa. Purran mukaan tärkein tekijä puolueen kannatusnousussa on se, että perussuomalaiset ei peruuta omasta linjastaan silloinkaan, kun poliittinen paine käy kovaksi. Perussuomalaiset kasvatti Ylen mittauksessa kannatustaan 16,3%. Puolue on lähes tasoissa kokoomuksen kanssa. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeen nostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaatioonsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon Kuninkaanlinnassa. Suomessa suruliputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Tänään on hyvin epävakaista, sadekuuroja luvassa, myöskin ukkosta. Lämpötila noin 18 asteen alapuolella, kuten myös huomennakin, mutta huomenna on poutaisempaa. Sadekuurot ovat kyllä perjantainakin mahdollisia.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Sleeping in my car, Radio 957. Terve. Kiva, että kuuntelet juuri 957 iltapäivälähetystä. Mika Lintu tässä soittelee tänään 3. syyskuuta musiikkia Eaglesilta, Epuilta ja Neljältä Ruusulta. Joskus kun lukee iltapäivälehtiä, varsinkin kun tuolla netissä selailee niitä, niin silloin tulee nopeasti luettua jokin otsikko ja sitten jää miettimään, että mitähän se otsikko oikein pitää sisälläänsä. Nimittäin monestihan ne otsikoiden tehtävä on ikään kuin saada ihmiset lukemaan se juttu, ja välttämättä se otsikko ei ihan vastaa sitä, mitä siinä jutussa oikein on, ja tehdään Antille tuollainen testi hetkisen kuluttua. Eli mistä tässä on oikein kyse, niminen selitysosio 957 kohtapuoleen. Eppu ja Eaglesia tulossa. Nyt 4 ruusua, poplauleja, vapaa päivä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Eagles, One of These Nights, 95. Eppu ja nyt. Reppuni jupiset, riimisi rupiset. Uniklubia tulossa myöskin ja Kissia. Ja Antti Granulille tehdään jälleen, mistä tässä on oikein kyse. Antin täytyy selittää otsikoita, joita löytyy iltapäivälehdissä hetken päästä.
1: On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mistä tässä on oikein kyse? On semmoinen osio, jossa minä luen tällaisia otsikoita, oikeita otsikoita, joita on tullut iltapäivälehdissä. Ja Antti Granlundin täytyy selittää, että mistä tässä on oikein kyse.
1: Laitetaanko tunnari pyörimään?
0: Anna palaa.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Tämä on Artisti Edition.
3: Okei. Okay.
0: Kari Vepsä joutui turvautumaan erikoiseen ratkaisuun keikallaan, sanoi Iltalehti.
1: No, Kari Vepsähän on tunnettu hevosharrastaja. Onkohan varmaan myös rahaa ollut kiinni? En tiedä yhtään, ne jotka ovat siinä skenessä mukana tietävät tietysti huomattavasti paremmin kuin tämä. Niin hän on tehnyt täsmälleen sama. Hän oli YouTubesta nähnyt, kun vanha Ritari S, kikkarapää, naisia metsästävä sankari, oli esiintynyt Kit-ihmeauton kanssa. Kari Vepsä oli päättänyt, että nyt vedetäänkin Hummani hei -biisi hevosen kanssa. Hummani hei. Hummani hei.
0: Erittäin hyvä.
1: Sen show mä olisin mennyt katsomaan.
0: Niin mäkin. Mä olisin jopa maksanut siitä.
1: Eikö no niin mennyt. Sä sen sanoit.
0: Kyllä, erittäin hyvä vastaus. En tiedä, en edes muista. Mä oon kerännyt tämän aikaa sitten, joten otsikon, että mistä tässä oli oikeasti kyse. Mutta mä hyväksyn, että oli paljon parempi vastaus todennäköisesti. Kyllä,
1: toivottavasti se oli tää. Okei.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Brian Johnsonilla läheltä piti tilanne AC/DC:n keikalla tallentui videolle.
1: No, hänelle taas meinaske. Brian Johnson, siis AC/DC ja laulaja. Nyttämmin jo tietysti alkaa olla aika iäkäs henkilö, että hänen äänensä on kestänyt kauemmin kuin mitenkään kohtuullisesti, siis mitä häneltä voisi vaatia. Ja Brian Jonesille oli käydä täsmälleen samat kuin Lenny Kravitzille. Muistaaksä, mitä Lenny Kravitzin nahkahousuille kävi vielä keikalla?
0: Repes.
1: Ne repes. Se oli sellainen hassus, koska se on olemassa video. Ja se teki sellaisen hauskan joku haara-asentosysteemi, mitä rock'n'roll starra tekee rock'n'roll keikoilla. Ja sen nahkahausut repes haaroista. Ja siinä kohtaa koko yleisö ja sittemmin varmaan miljoonat videon nähneet ovat huomanneet, että Lenny Kravitzille ei ollut lainkaan alushousuja. No, samalla tavalla meinas käydä Brian Jonesille. Eiku Johnsonille.
0: Johnson,
1: Brian Johnson Rolling Stonesin. Niin. En edes mennyt perustajansa. Niin, meinas käydä samalla tavalla, mutta hänellä oli kuitenkin, hänellä ei ollut mitkään niinku pelle, nahkabyysat, vaan hänellä oli Leviksen 501, ne repäs vähän eri kohdasta ja näin hänen siveytensä sai jälleen säilyä seuraavaan päivään.
0: Hienoa. Noniin. Erittäin hyvä. Otetaan seuraava otsikko.
1: All right.
2: Mistä tässä on oikein kyse?
0: Blind Channel palaa.
1: Se onko tässä? Mä tiedän jo joskus aikanaan, kun Lassia palaa kotiin. Ne, jotka muistaa. Tämä oli joku pahkasika juttu. Mitähän sitten entinen laulaja Joel Hokka varmaan on sillä, no, mulla on uusi bändi, että siinähän sitten palaa. Toivottavasti palokunta ehti aika ajoissa paikalle.
0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos. Mistä tässä on oikein kyse?
4: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957.

0: Siinä Atomiajan musiikkia. Radio 957 vuodelta 1979 Blondia Atomic. Kiitos ja kunnia on seuraava biisi nimeltään ja yhtyeenä Yö.
1: Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tehosekoitin Maailma on sun. Tänään Kalevassa sijaitsevassa Public House Huurteessa järjestetään India Tampere-tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuoda esiin tamperelaisia India-artisteja. Kenelle tämä tapahtuma on suunnattu ja ketä siellä esiintyy ja miksi tämä ylipäätänsä järjestetään, niin tästä asiasta lisää kello 5 jälkeen. Nyt Hanoi Rocksia, Tragedy.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Venäjällä ei ole tarvetta mobilisoida lisää joukkoja Ukrainan operaationsa, sanoo presidentti Vladimir Putin. Presidentin mukaan spekulaatiot uudesta liikekannallepanosta ovat Ukrainan levittämää propagandaa. Putin määräsi reserviläisten osittaisen liikekannallepanon vuonna 2022. Kremlin mukaan palvelukseen kutsuttiin tuolloin 300 000 reserviläistä. Liikekannallepano oli erittäin epäsuosittu ja sai aikaan sen, että suuri määrä palvelusikäisiä miehiä pakeni Venäjältä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi heinäkuussa Venäjän valmistautuvan uuteen liikekannallepanoon syksyllä. Punkaharjulla sijaitsevan taide- ja tapahtumakeskus Retretin ovat ostaneet liikemies Thomas Tsiliakus sekä valo- ja äänitaiteilija Marko Häkkinen. Uudet omistajat kertovat tiedotteessa tavoitteekseen rakentaa Punkaharjun alueesta ympärivuotinen kulttuuri- ja matkailukohde. Tsiliakus on tiedotteen mukaan ostanut myös hotelli Punkaharjun aiemmin tänä vuonna. Retretti on haettu aiemmin kahdesti konkurssiin, viimeksi 3 vuotta sitten.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Tämä päivä on epävakainen ja luvassa on mahdollisia ukkoskuuroja tässä Pirkanmaan alueella. Lämpötila pysyttelee alle 18 asteessa, kuten huomennakin, mutta huominen päivä on huomattavasti poutaisempi kuin tämä.
8: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Tämä on David Lee Roth ja California Girls. Siinä David vei meidät Kalifornian rannoille surfilaudat kädessä. Mukava mielikuva, kun syksy tässä saapuu Pirkanmaalle. Ja tänään on tosiaankin luvassa tällaisia sadekuuroja ja ensi viikolla ja tästä loppuviikostakin on luvassa sitten sateista. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi ja kohta me puhutaan hieman India Tampere -tapahtumasta, joka järjestetään täällä tänään täällä Tampereella ja tarkoituksena on tietenkin tuoda esiin tamperelaisia, pirkanmaalaisia artisteja. Antti Granlund haastattelee kohta puoleen Matti Virtasta ja Essi Laitista tästä aiheesta. Nyt kuitenkin voitaisiin soittaa hieman dingoa ja perään Paul Youngia. Aloitetaan dingolla Sinä ja minä.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Stay, Paul Young. Eppu ja vuoden kunniaksi me olemme soittaneet Eppu Normaalia tässä pitkin vuotta ja vähintään yksi biisi tunnissa ja nyt on sen aika. Näinhän täällä käy.
1: On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile-

0: Kuuntelet Radio 957 Granlundin Antti täällä. Erittäin hyvää torstaita ja syyskuun kolmatta päivää. Tänään Public House Huurteessa järjestetään ilta 7:00 alkaen Inti Tampere Vol 3 tapahtuma, keskustelutapahtuma. Ja siitä ovat nyt saapuneet meille kertomaan Matti Virtanen ja Essi Laitinen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Lähdetään Intiä Tampereesta. Mä tiedän siitä aika paljonkin sen takia, että olin ensimmäisessä tapahtumassa mukana, mutta kertokaa te niille, jotka eivät vielä tiedä, mikä teidän missionne on.
2: No ihan ensimmäisenä Intia Tampere on siis tämmöinen avoin kohtaamispaikka kaikille Tampereen seudun musiikin tekijöille, tuottajille, laulajille, säveltäjille ja myös kaikille, jotka pyörii tässä musiikin tekemisen ympärillä, eli kuvaajille, roudaajille, levyyhtiöille, siis ihan kaikille. Ja missiona on ehkä yksinkertaisesti se, että me halutaan tuoda takaisin semmoinen manserokin kulta-aika, mutta tehdä siitä enemmänkin tämmöinen mansepopin kulta-aika.
0: Mikä on ongelma ja mikä on teidän ratkaisunne, Matti?
1: Ongelma on se, että täällä on tosi paljon tekijöitä, jotka tekee tosi paljon hommia yksin. Me ollaan omilla reenikämpillämme ja pohditaan aika pitkälti samoja ongelmia. Kaikki, miten päästä eteenpäin, miten luoda ura

0: loppuun myyty. Mitäs tänään, kun on Public House Hurteessa? Se on siis Sammon kadulla, niin onko sinne odotettavissa yleisöryntäystä?
1: No onhan sinne odotettavissa, että on niin sanotusti lähtenyt käsistä, että jokainen tapahtuma, mikä me ollaan julkistettu, niin menee parissa päivässä tai korkeintaan sitten viikossa täyteen ja kaikki ei pääse mukaan. Että tämä nyt ehkä mun mielestä osoittaa sen, että kuinka paljon meitä, ensinnäkin kuinka paljon musiikintekijöitä täällä on, kuinka paljon Tampereella tehdään musaa ja kuinka ärsyyntyneitä me kaikki ollaan näihin ongelmiin. Eli semmoiseen Helsinki-keskeisyyteen ja siitä, että jotenkin live-puoli kitkuttaa täällä Tampereella ja tekeminen on yksinä. Ja kaikki tapahtuu Helsingissä ja isot levyyhtiöt jyrää ja kyllä se niinku kertoo siitä, että me ollaan niinku nyt aikaan kypsä tämmöiselle niinku tietynlaiselle ruohonjuuritason vallankumoukselle.
0: Mitä tänään tapahtuu Indi Tampere Vol 3 tapahtumassa?
2: Tänään meillä on tulossa vieraaksi ensinnäkin Lotta Savolainen, joka on vähän tällaisen isomman verkostoitumistapahtuman Music X Median toimitusjohtaja. Lisäksi hän on Lost in Musicista tuttu ja Radio Helsingistä tuttu pitkän linjan musiikkivaikuttaja, toimittaja. Hänen kanssaan puhutaan, mitä verkostot on, millaisia on hyvät showcase-keikat ja miksi niitä kannattaa tehdä. Puhutaan ylipäänsä myös kestävästä artistiurasta. Sen lisäksi meillä on Teosto, tekijänoikeusjärjestö Teosto paikalla kertomassa omasta toiminnastaan ja siitä, millaista on musiikin tekijöiden edunvalvonta. Ja sitten sellaista vapaata minglausta, vapaata verkostoitumista. On meillä Open Mic Pitchaus myös siellä tulossa, mikä on siis tällainen mahdollisuus jokaiselle paikalla olejalle itse itsensä esitellä koko sille yleisölle, joka meillä on paikalla.
1: Kyllä, ja sen lisäksi me esitellään Indie Tampereen visio siitä, että miltä unelmien musiikki Tampere näyttää.
0: No nythän sulla on hyvä yleisö tässä kertoa, miltä se näyttää.
1: Se näyttää siltä, että musiikki näkyy katukuvassa, musiikkia tuetaan Tampereen kaupungin toimesta erilaisilla esimerkiksi tuotantokannustimilla. Se näyttää siltä, että on indie-kiintiöitä, että kun Tampereella järjestetään jotain, niin siellä ei vaan ne samat naamat, jotka kiertää kaikilla festareilla, niin pelkästään ne ei pääse esiintymään, vaan myös indie-tamperelaiset pienemmät artistit pääsee esiintymään. Se näyttää siltä, että meillä on aktiivinen yhteisö, joka järjestää kaikkea niin kuin hullua. Oikeastaan mun mielestä sekin täyttää hyvin tämän niin kuin vision, että me nähdään, me ruohonjuuritason musiikin tekijät, että Tampere tunnettaisi tulevaisuudessa siitä, että täällä tehdään villejä musiikkiasioita. Että kun sä tuut Tampereelle junalla, niin heti kun sä astut ulos, niin sä oot silleen, että mitä hemmettiä tuossa joku puhelinkoppi, jossa pääsee kuuntelemaan musaa ja mitä ihmettä tuolla joku äänitaideteos siellä täällä tuolla.
0: Indie Tampere Vol 3 järjestetään siis tänään Public House Hurteessa kello 19 eteenpäin. Jatketaan keskustelua Matti Virtasen ja Essi Laittisen kanssa, mutta soitetaan tamperelaista musiikkia Radio 957 sitä ennen. Tässä on Niina Kaitaranta, kappale, joka pärjäsi varsin hyvin vuosi sitten, kun järjestimme vuoden mansebiisi äänestyksen. Tässä on Niina Kaitarannalta Kieltäydyn juhlista. Jatketaan tämän jälkeen keskustelua.

0: Tässä tamperelaista musiikkia Niina Kaitarannalta kappale nimeltään Kieltäydyn juhlista. Me jatketaan keskustelua India Tampere Vol. 3 tapahtumasta. Se järjestetään tänään. Täällä Tampereella paikkana on Public House Hurre Sammon katu 46. Meillä vieraana Matti Virtanen ja Essi Laitinen. Mä jututin, siitä nyt on joitakin kuukausia, kulttuurikeskus maanalaisen Nipa Nymania. Ja Nipa kertoi, hän on pyörittänyt tosiaan maanalaista ja tehnyt hyvää, hienoa kulttuurityötä itsessään omalla tahoillaan. Ja hän sanoi, että yksi iso ongelma Tampereella on se, että täällä ei niille kaikista pienimmille artisteille, jotka vois ehkä esittää vaikka 50 ihmiselle keikkoja, niin sellaisia keikkapaikkoja ei oikein nykyään ole. Tehän teette molemmat tahoillanne taas tosiaan musiikkia. Onko tämä totta?
1: On totta. Ja allekirjoitan kyllä täysin Nipan väitteen. Maanalaisen lisäksi ei valitettavasti tule kauhean montaa paikkaa täältä. Penthouse Pispalassa voisi olla toinen semmoinen, mikä on niin kuin matalan kynnyksen paikka päästä soittamaan. Ja siinäpä se sitten rupeaa niin, pitkälti olemaan, kun näitä mietin.
2: Ja se jotenkin, ja sitten jos sä pääset jonnekin keikalle, niin todennäköisesti, siis esittämään omaa musiikkia, niin todennäköisesti sä oot itse järjestänyt sen. Todennäköisesti sä oot myös itse tuonut sinne kaiken tekniikan, teknikon, hoitanut markkinoinnin. Ja siis tämmöinen vaatii pieneltä artistilta ihan järjestettäviä resursseja, ja valitettavasti palkka on täysin nolla, ja sä jäät vielä miinukselle siitä. Ja tää on kyllä kans yksi tärkeä juttu mun mielestä, että mitä me yritetään ajaa myös India Tampere tällä liikkeellä, että musiikista pitäisi saada siis korvaus. Tästä työstä pitäisi saada korvaus.
0: Minkälaisia artisteja India Tampere tapahtumassa on ollut? Onko teillä, korostuuko joku tietty genre? Onko siellä tietyn ikäisiä? Vai onko se ihan niin sanotusti laidasta laitaa?
1: Tosi heterogeeninen joukko on meillä siellä. Kyllä me ollaan nimestämme huolimatta, siis me ollaan myös genre-vapaa tapahtuma, eli me ei rajata mitenkään sitä, että kuka ja mistä taustasta sinne saa tulla tai millaista musiikkia esiintävää, niin kyllä siellä on hevareista räppäriin ihan joka sortin musiikkoa. Ja myös kaiken ikäistä porukkaa myös näkyy. Että
0: minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on Indie Tampereelle? Nyt tämä on siis kolmas tapaaminen. Onko teillä suunnitteilla esimerkiksi kasvattaa tätä?
2: No ehdottomasti, ja tämä koko juttu on lähtenyt siitä, että Matin kanssa, että me ajateltiin, että nyt pitää niin sanotusti dream big, eli kaikki villeimmät ajatukset pöydälle, ja kyllä meillä on suunnitteilla ensi kesäksi joku päräyttävä India Tampere-festivaali. Meillä on suunnitteilla erilaisia tempauksia Tampereen keskustaan. Meillä on tietysti näitä meidän jo NS-perustapahtumia, vaikka tämä on vasta kolmas tapahtuma, mutta tällaisia tapahtumia on tulossa. 6. lokakuuta tulee seuraava tapahtuma ja se järjestetään sitten yhteydessä pelisuunnittelijoiden kanssa. Ja siellä puhutaan pelimusiikista muun muassa, miten musiikin tekijä pääsee sinne pelimaailmaan. Ja sitten vielä joulukuussa, 2. joulukuuta on vielä sitten tämän vuoden niin kuin semmoinen kruunun jalokivi, jossa saadaan sitten kuulla myös live-musiikkia näitä meidän tamperelaisilta artisteilta ja bändeiltä.
1: Ja mainittavan arvostaa myös se, että me ollaan Tampereen kaupungilta saamassa omat tilat käyttöön, eli me nyt syyskuun alusta muutetaan tuohon Kalevan halleille, Kalevan Prisman viereen, ja saadaan sieltä oma tila, jossa me ruvetaan järjestämään erinäköisiä niin kuin koulutuksia, workshoppeja, biisiklinikoita, taiteilijakahveja, you name it, niin siellä ruvetaan viettämään iltoja musiikin parissa.
0: Tänään täällä Tampereella Public House Hurteessa, Sammonkatu 46, ilta 7 eteenpäin Indie Tampere Vol. 3 vierailevana puhujana Lotta Savolainen, ja illan aikana kuullaan myös teoston puheenvuoro. Matti Virtanen ja Essi Laitinen, kiitoksia paljon tästä vierailusta ja kaikkea hyvää Indie Tampereelle. Jos haluatte vielä sanoa loppusanat, niin nyt on siihen mahdollisuus.
2: Kiitos ensinnäkin, että saatiin tulla tänne, ja nyt jos sä oot musiikkialasta kiinnostunut, muusikko tai ihan kuka tahansa, joka jotenkin haluaa ja on musiikin kanssa tekemisissä, niin sä oot tervetullut meidän tapahtumiin ja tervetuloa meidän kanssa muuttamaan tätä Tampereen musiikkiekosysteemiä.
1: Juuri näin, ja kiitos munkin puolesta. Ja ehkä jos saan sellaisen niin kuin pienen vinkin antaa mahdollisille kuulijoille, joita täällä on, että jos haluat jollain tavalla tamperelaista indiekenttää tukea, niin kuuntele pieniä muusikoita. Se on tosi tosi pieni ja simppeli juttu, mutta auttaa yllättävän paljon.
3: Radio 957.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
7: Tempodent. Huolenpitoa hampaillesi, hymyä päivääsi.
8: Terveyskauppa BioPro, se kotimainen vaihtoehto.
9: Fysioavain on täällä sinua varten. Liiku ilman kipua.
6: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
14: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

Yle.fi. Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Through these fields of destruction.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Juice Leskinen, Musta aurinko nousee, 957. Kuudeltaan jälleen uutisten vuoro, mutta nyt vastikään edesmennyt Walesin lahja musiikin taivaalle, Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu Foreignerille, USA for Africalla ja Zen Cafella.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002, jos sakkoa ei saada perittyä, maksamatta olevan sakon sijasta määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti. Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin mukaan ei ole näyttöä, että Marokko olisi orkestroinut Ceutan siirtolaisryntäyksen heinäkuussa. Sánchez kertoi asiasta puhuessaan Espanjan parlamentille. Sánchezin mukaan yksikään laki tai poliisiinstituutio, Euroopan komissio tai kansainvälinen elin ei ole esittänyt todisteita Espanjan hallitukselle, että Marokko olisi toteuttanut ryntäyksen. Aiemmin julkaistu poliisiraportti oli kuitenkin todennut Marokon turvallisuusjoukkojen epäonnistuneen usealla osa-alueella ryntäyksen aikana. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
10: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
13: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin isäs näki.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset.
1: No, ruokaostokset.
2: No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Radionovan.fi. Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
2: Dressmann myymälästä löydät täydellisen asukokonaisuuden juhlaan sekä arkeen.
3: Ole rohkea, ole Marimekko.
4: M-Room on parturi. Nyt parturiin mroom.com.
1: Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että kaikki toimet, joita hallitus on tehnyt tällä vaalikaudella, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia euroa. Hän myöntää, että budjettipäätösten jälkeen pelkästään ensi vuotta tarkastellen vaikutus on hieman miinuksella. Orpo puhui eduskunnan syysistuntokauden ensimmäisellä suullisella kyselytunnilla. Oppositio ryöpytti hallitusta budjettiriihen päätösten vaikutuksista julkiseen talouteen. SDP viittasi valtiovarainministeriön antamaan arvioon, jonka mukaan hallituksen tekemät toimet kokonaisuudessaan heikentävät julkista taloutta ensi vuonna. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varhelyi kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varhelyi sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Venäjä vaatii Norjaa heti vapauttamaan huippuvuorilla takavarikoimansa venäläisaluksen. Laiva takavarikoitiin Barentspurin satamassa eilen Ukrainan energiayhtiö Naftogasin pyynnöstä. Venäjän suurlähetystö Oslossa tuomitsi takavarikon poliittisesti motivoiduksi ja kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Suurlähetystö ilmoitti, että Venäjä aikoo valittaa takavarikosta. Takavarikko on osa Naftogasin pyrkimystä periä Venäjältä runsaan 4 miljardin dollarin korvaukset, jotka Venäjälle langetettiin Haagin kansainvälisessä välitystuomioistuimessa vuonna 2023. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Kauppakeskus Liken liikkeet palvelevat sinua Lielahdessa.
3: Kokkipojan lounas Likellä maanantaista lauantaihin. Tutustu kokkipoika.net. Tervetuloa.
2: Kauppakeskus Like. Helppo tykätä.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
8: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bileissä.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. RKP:n eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen tapaan, jolla perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoituksia on käsitelty hallituspuolueissa. Asiasta kertoi ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson STT:lle ryhmäkokouksen jälkeen. Hänen mukaansa ryhmä keskusteli tilanteesta, mutta koska pääministeripuolue Kokoomus on kuitannut asian loppuun käsitellyksi, on hänen mukaansa selvää, ettei RKP siitä pysty yksin hallituksen sisällä keskustelua edistämään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi aiemmin, ettei perussuomalaiset aikoneet käsitellä Peltokankaan kirjoituksia ryhmäkokouksessaan. EU:n terveysasioista ja eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari Oliver Varheli kiittelee Suomen viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi. Suomen viranomaiset ovat toimineet nopeasti ja toteuttaneet kaikki EU-lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet, Varheli sanoi Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Unkarilaiskomissaari tapasi tänään muun muassa maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin, sosiaaliturvaministerin, kokoomuksen Karoliina Partasen sekä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin. Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistava teknologiajätti Nvidia ilmoittaa ostavansa tekoälyyhtiö Hugging Facein noin 13 miljardilla dollarilla. Vuonna 2016 perustettu Hugging Face on alustatoimija, joka kehittää ja tarjoaa tekoälymalleja ja työkaluja avoimesti käyttöön ja muokattavaksi. Yritys on ollut kesällä julkisuudessa, kun OpenAI:n tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat Hugging Facein järjestelmiin.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri, vain yksi pakkahuone ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee. Kuitenkin.
9: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
12: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus,

0: sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
5: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Eduskunnan tarkastusvaliokunta pitää omalääkärimallia keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon toimivuutta. Valiokunta julkaisi mietintönsä aiheesta tänään. Keskeisenä ongelmana se pitää eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä alueellisesti ja väestöryhmien välillä. Tähän asti hyvinvointialueet ovat ottaneet vaihtelevasti omalääkärimallin käyttöön. Tarkastusvaliokunta katsoo, että hallituksen tulee käynnistää selvitys siitä, millaista ohjausta ja tukea tarvitaan toimintamallin toteuttamiseksi koko maassa. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä selkeyttää työterveyshuollon ydintehtävää. Syyria on alkanut tuhota kemiallisten aseiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia, maa ilmoittaa YK:n turvallisuusneuvostolle. Komponentit ovat perua Syyrian vuonna 2024 syrjäytetyn diktaattorin Bashar al-Assadin ajoilta. YK:n kanssa yhteistyössä toimiva kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW totesi vuonna 2021, että Syyrian ilmavoimat oli käyttänyt hermokaasusariinia ja kloorikaasua maan omia kansalaisia vastaan. Assadin syrjäyttämisen jälkeen Syyrian uusi hallinto on luvannut tehdä kemiallisten aseiden kieltojärjestön kanssa yhteistyötä kemiallisten aseiden tuhoamiseksi. Ranskassa kulunut kesä oli viime vuosisadan alkuun ulottuvan mittaushistorian kuumin, ilmoittaa maan ympäristöministeri Monique Barbier. Aiemmin myös Belgia ja Britannia ovat ilmoittaneet, että niiden kesät ovat olleet ennätyskuumia. Ranskaan iski kesän aikana useampi helleaalto. Tukaluudelle on luvassa jatkoa ainakin maan eteläosissa, jossa saadaan loppuviikolla jopa 40 asteen helteitä, kertoo Ranskan ilmatieteen laitos.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Alustavan tutkinnan mukaan Porvoosta Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt drooni on venäläinen, kertoo Yle nojaten kahdesta virkamieslähteestä saamiinsa tietoihin. Kyseessä oli miehittämätön drooni, jossa ei ollut räjähteitä. Alustavien tietojen mukaan lennokki oli tarkoitettu kartoituskäyttöön. Asiaa tutkitaan alueloukkauksena, kertoivat puolustusministeriö ja Rajavartiolaitos keskiviikkona. Tutkintaa Suomenlahden merivartiostossa johtavan yliluutnantti Antti Leskelän mukaan drooni on usean metrin mittainen kiinteäsiipinen drooni, jollaisia ei ole kaupallisessa käytössä. Ruotsalainen aktivistiryhmä Återställ Våtmarker ilmoittaa töhrineensä punaisella valtionyhtiö Neovan pääkonttorin Jyväskylässä. Tänään järjestetyn mielenosoituksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota Neovan turpeen nostoon Ruotsissa. Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan mielenilmauksessa oli noin 10 ihmistä, joista 5 otettiin kiinni. Poliisi tutkii tapahtumia törkeänä vahingontekona. 2 vuotta sitten ryhmän aktivistit maalasivat Suomen Elokapinan kanssa eduskuntatalon pylväät punaisella maalilla. Myös tuolloin tarkoituksena oli tuoda esiin Neovan toimintaa Ruotsissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski toivoo saavansa ottaa Kiovassa vastaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin edustajat lähipäivien aikana. Zelenski sanoi päivittäisessä puheessaan, että Yhdysvallat on vahvistanut lähettiläidensä tulon. Trumpin edustajat Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat rauhanhierontamatkoillaan vierailleet Moskovassa monta kertaa, mutta eivät ole vielä kertaakaan matkustaneet Kiovaan. Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS aikoo järjestää lajiensa MM-kilpailuja jatkossa jokaisena vuotena olympiavuosia lukuun ottamatta. FISin hallitus päätti kokouksessaan, että MM-kisoja järjestettäisiin myös parillisina vuosina vuodesta 2032 lähtien. Vuosi 2032 ei ole talviolympiavuosi, mutta vuosi 2034 on. FIS aikoo selvittää, voisiko eri lajien MM-kisoja järjestää parittomien vuosien ulkopuolella jo 2028. Muutos koskee FISin alaisia lajeja, kuten pohjoismaisia hiihtolajeja, alppihiihtoa ja lumilautailua.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikon Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat?
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista.

0: huolto.volkswagen.fi.
1: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona. Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Danske Bank nostaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan 1,8% aiemmasta 1,1%. Kasvuyllätyksen pääasialliset syyt ovat Iranin sodan ennakoitua vähäisemmät vaikutukset Suomen talouskasvuun ja yksityisen kulutuksen kasvu. Sodasta johtuva energian hintojen ja korkotason nousu kuitenkin hidastaa kasvua loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa 1,4% kasvuvauhtia. Pankki ennustaa maltillista parantumista työttömyysasteeseen, jonka se odottaa olevan ensi vuonna keskimäärin vajaat 10%. Matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooneista varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Sisäministeriöstä kerrotaan lehdelle, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka hankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita jo nyt, mutta uusi ominaisuus on tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Erillisen, ilman sovellusta saapuviin vaaratiedotteisiin perustuvan järjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

girls. Uh-huh. And have we got news?

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio uutispäivästä.
1: Ylen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli prosenttiyksiköllä 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n 1,2% lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus pysyi samana 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat alle 2% virhemarginaalin sisään. Ylen kyselyssä puoluekantansa ilmoitti vajaat 1900 vastaajaa. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurinleopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurinleopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurinleopardeja arvioidaan olevan luonnossa 30 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidessa ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurin leopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Sisävesillä on havaittu syyskuussa harvinaisen paljon sinilevää, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevää on havaittu syyskuussa enemmän kuin kertaakaan aiemmin tänä kesänä. Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu Uudellamaalla Sipoon Savijärvellä sekä Pohjois-Savossa Lapinlahden Onkivedellä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan sisävesien sinilevähuipun ajoittuminen syyskuulle on seurannan historiassa harvinaista. Rannikkoalueilla sinilevätilanne on rauhoittunut viime viikosta, mutta on edelleen hieman tavanomaista huonompi. Presidenttipari osallistuu Norjan kuningas Harald viidennen hautajaisiin, kertoo presidentin kanslia. Tilaisuus järjestetään ensi keskiviikkona. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat hautajaisiin Oslon tuomiokirkossa sekä vastaanottoon kuninkaan linnassa. Suomessa suru liputetaan keskiviikkona hautajaisten vuoksi, kertoo sisäministeriö. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suositellaan suruliputusta. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla, kertoo Opetushallitus. Opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Älylasit määritellään mobiililaitteiksi, joiden käyttö oppitunneilla on kielletty perusopetuslaissa. Opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä, Opetushallitus sanoo. Älylasit ovat silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi esimerkiksi ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Hallitus ehdottaa, että päiväsakon vähimmäismäärää korotetaan 6 eurosta 10 euroon. Suunnitellun korotuksen tavoitteena on huomioida rahan arvon aleneminen. Päiväsakon vähimmäismäärä ei automaattisesti seuraa inflaatiota. Päiväsakon vähimmäismäärää on viimeksi tarkistettu vuonna 2002. Jos sakkoa ei saada perittyä maksamatta olevan sakon sijasta, määrätään muuntorangaistuksena vankeutta. Oikeusministeriö arvioi, että korotus lisäisi sakon muuntorangaistuksen käyttöä 10%. Esitysluonnos on lausuntokierroksella syyskuun loppuun asti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 95.